захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Тепер презентує гід на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, як завжди в цій порі, гід на обрії. Погляд на наш український музичний горизонт. Небокрай, небосхил, обрій, виднокрай або будь-який інший ваш варіант назви, характеристики для точки перспективи. Місце, де з'являються якісні топ-пісні вітчизняної музичної поп-сцени. Цього разу поглянемо на трек «Мушу йти» від Хура.
0: Гід на обрії.
2: Ніби вже весна на дворі, цвітуть дерева. Чому за дащу твої очі мають колір неба? Не в ясну погоду, не в сніг, не в дощ. Коли приходить ніч, я часто думаю про тебе. Ми так давно не бачились, цікаво так, яка ти. Якщо залишились, прошу.

Хура, мушуйте. Після успішного релізу альбому львівський репер Хура відкриває слухачам нову сторінку своєї творчості. Сингл «Мушуйте» – це поєднання м'якого акустичного звучання та відвертої реп-лірики, яка занурює у спогади про перші почуття. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гіт на обрії». Почуємось.

0: слухаєте.
1: Звуками неба плине до тебе радіо голос.
0: Осінь на найтепліше.
1: Найкращі пісні.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
7: Шукаєте ліжко чи матрац?
8: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
7: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
8: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
7: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.

0: Реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: На вулиці осінь. А ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.
4: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
5: Dragon Park.
4: День народження святкуй. Збирай.
6: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
7: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на RutaFestArt, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, звучати раз.

0: палають нові голоси.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Реклама.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго ранку. Ви слухаєте актуальні новини станом на 8 годину. З вами Аничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! В Києві 8 постраждалих внаслідок нічної атаки Російської Федерації. Також відомо про двох загиблих. Про це проінформували в ДСНС Київщини. Наслідки влучань зафіксували в Солом'янському, Подільському та Дніпровському районах столиці. Частково зруйновані склади, пошкоджені житлові будинки та пологовий будинок. Загорілися авто і нежитлова будівля. Уряд спрямовує понад 157 мільйонів гривень із резервного фонду на енергетичні об'єкти Сумщини та Херсонщини. Про це заявив прем'єр Корецький. 107 мільйонів підуть на відновлення енергооб'єкта на Сумщині, від якого залежить тепло для майже 160 тисяч родин. Ще 50 мільйонів спрямують на захист 8 енергетичних об'єктів на Херсонщині, зокрема інженерні конструкції та антидроновий захист обладнання. Європейський Союз пропонує запровадити санкції проти 77 росіян, які балотувалися до Держдуми Російської Федерації на тимчасово окупованих територіях України. Про це Суспільному стало відомо з власних джерел. Пропозицію представила Європейська служба зовнішніх справ. Технічну та юридичну роботу проведе робоча група, після чого питання мають повернути на розгляд послів 7 жовтня. Голосування Європейського Союзу хоче, щоб санкції затвердили 12 жовтня на зустрічі міністрів закордонних справ. Держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що американська сторона запросила Путіна на саміт лідерів Великої Двадцятки в Майамі в грудні цього року і висловив сподівання, що той приїде. Він зазначив, що для того, щоб вирішувати проблеми, треба зустрічатися з тими, з ким ви не згодні, або з тими, у стосунках з якими можуть виникати певні суперечності. Переходимо до регіональних новин. Тайванський промисловий гігант купує Івано-Франківськ цемент за 750 мільйонів євро. Рада директорів холдингу TCC Group Holdings схвалила викуп 100% акцій одного з найбільших виробників цементу в Україні. До угоди також увійшли заводи Івано-Франківськ ДАХ, КРУО ГІПС та КРУО КМІКС. Головні деталі угоди – це сума до 750 мільйонів євро, тобто 857 мільйонів доларів. Фінансовим радником став Морган Стенлі. Частка на ринку – це франківський завод, контролює близько 36% виробництва цементу в Україні та експортує продукцію до Європейського Союзу. Інвестор планує впроваджувати технології низьковуглецевого цементу та брати участь в повоєнній відбудові України. Угоду закриють після того, як її погодять антимонопольні та регуляторні органи України, Тайваню та інших залучених юрисдикцій. Вітер неможливо окупувати. У Івано-Франківську проведуть фестиваль Херсонщини. 26 вересня в Палаці Потоцьких в Івано-Франківську відбудеться благодійний фестиваль Херсонщини «Вітер нині південний». Його організовують херсонці, які після початку повномасштабної війни оселилися у Івано-Франківську. Фестиваль стартує у 14-й годині. В програмі майстер-класи, гастрономічна і дитяча зона, ярмарок, виставка картин із Херсонщини, фотозони та тату-зона. Гости частуватимуть кавунами, ікрою синеньких, а також запропонують жартівливо одружитися на фестивалі. Увечері заплановані поезія, Новокаховський вальс і виступи херсонських музикантів. Хедлайнером стане артистка Чуприненко. В назву фестивалю організатори заклали зв'язок між Херсонщиною та Прикарпаттям. Фестиваль також є благодійним. Кошти від квитків і частину надходжень від активностей та ярмарку передадуть на збір для 304-ї бригади ОБР МП. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 9:00. Ну а зараз коротко про погоду.
1: Погода.
3: Ну що, Отже ж, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці просто зараз синоптик показує нам стовпчик термометра, що вже 10 градусів тепла. Максимум на сьогодні обіцяють в обідню пору – це плюс 17. До вечора, звичайно, що температура знову ж таки опуститься до плюс 12. Перша половина дня. Ну і загалом весь день, кажуть синоптики, буде похмурим. Можуть йти невеличкі опади, тому будьте готові. Краще брати сьогодні з собою парасольки. В п'ятницю, 25 вересня, тобто завтра, температура коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 16 максимум в обідню пору. Теж день, обіцяють синоптики, буде похмурим, проте вже без дощів. В Яблуниці, Косові та околицях сьогодні, знову ж таки, хмарна погода, така мінлива хмарність, тому що вранці і ввечері ненадовго може все-таки трошечки з'являтися сонечко. Опади можуть бути тільки вранці, такі дрібнесенькі і короткочасні. Далі опадів не буде. В п'ятницю, 25 вересня, тобто завтра, вранці очікуємо плюс 5, в обідню пору максимум плюс 12, а ввечері плюс 7. Весь день хмарно і на вечір прогнозують дрібний дощ. Отака от погода станом на 8.05. Час прокидатися, друзі, пийте смачненьку каву, не забувайте про донати. Ну і вмикайте звук гучніше, будемо разом прокидатися, налаштовувати на гарний продуктивний день. Ну і, звичайно, слухати якісну і хорошу музику.

Ну що, друзі, годинник вже тікає, такає і нацокав вже нам 8:09. Дуже швиденько, четвер наступив, таке ніби що вчора був понеділок, але ні, ось вже гоп-гоп і четвер настав. 24 сьогодні вересня і по традиції розповім вам, що сьогодні за день, про що варто згадати і як варто його провести загалом. Так ось, сьогодні дуже приємне свято, яке мають відзначати ну просто всі-всі-всі люди. Всесвітній день моря. Божечки, цей день, він заснований ООН за сприяння спеціального підрозділу Міжнародної морської організації. Тобто мета дуже вагома – це вшанувати внесок морської промисловості в світову економіку. Але сфера діяльності Міжнародної морської організації, ось вона зосереджується на таких областях, як безпека, екологічні проблеми, правові питання, технічне співробітництво, морська безпека і ефективність судноплавства. Тобто глобальне свято вперше відзначили ще в 1978 році. Отак, от, друзі, щоб ви собі розуміли і мали якесь певне уявлення. Також сьогодні Всесвітній день квантової готовності. Мета заснування цієї події – це підвищити, звичайно, що обізнаність про потенційні виклики безпеці, пов'язані з квантовими обчисленнями, ну і необхідність для організації підготуватися до постквантового світу. Ну, зараз просто квантові комп'ютери, потужність яких зростає просто шалено, становлять серйозну загрозу для якихось традиційних методів шифрування, які, ну, сьогодні захищають цифрові комунікації і дані. Тож, ця подія є закликом до дій для підприємств, урядів, фахівців з кібербезпеки, щоб почати планувати квантову готовність і впроваджувати постквантову криптографію. Отак от. Також сьогодні Всесвітній день дослідження раку. Він присвячений підвищенню, знову ж таки, обізнаності нашої громадськості про важливість безперервних досліджень, щоб поліпшити показники виживання, підвищення якості життя хворих на рак і зменшити кількість людей, які страждають від цього руйнівного захворювання. Також Міжнародний день караванника. Ну, знаєте, ми звикли вважати, що караван, ну, він у нас асоціюється найшвидше з верблюдами, які йдуть певну відстань через спекотну пустелю, задихаються, хочуть водички. Ось, але караванами вважають колони з будь-яких наземних транспортних засобів або навіть кораблів, а людей, які координують рух цих караванів, називають караванно-вожатими або караванниками. Отаке от свято виділили для них окремий день, щоб посвяткували собі, відзначили свою професію, трошки там розслабилися, можна так сказати. Боже, друзі, ще дуже багато всього. Всесвітній тиждень сітківки ока, щоб сходили, обов'язково перевірили, якщо маєте якісь там проблеми, або навіть і не маєте, але хочете дізнатися трошки більше там про себе, про своє здоров'ячко. Всесвітній день шкільного молока, жіночого здоров'я і фітнесу. Ну, ви розумієте, що рух – це життя. Також Всесвітній день горили, Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення. Друзі, 98 днів лишилося до кінця року, і сьогодні 267 день року. О, Господи, ось такі ось події, все, про що ми маємо згадати, все, про що ми маємо пам'ятати. Ну, і, звичайно, хочу вам нагадати, що сьогодні вже за кілька миттєвостей наша постійна програма «Мер в четвер». Тому залишайтеся, в нас вже є в студії Руслан Марцінків, який з вами поговорив на актуальні теми нашого регіону. Що відбувається, що планується і так далі, тому подібне. Тому залишайтеся з нами, слухайте класну музику і заряджайтеся.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
5: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
6: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як уже в зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-80. 89.
7: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
10: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
11: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У Ельф Декор декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру без переплат. Торговий центр Менс та Ребета 8А.
12: Немає часу готувати? 42 Дейлі. Що взяти на обід? 42 Дейлі. Їдеш в офіс і треба смачно перекусити? 42 Дейлі. Діти прийдуть зі школи голодні? 42 Дейлі. Хочеться кави та чогось смачненького? 42 Дейлі. 42 Дейлі. Готова їжа на кожен день. Завітайте. Чорновола, 62.
13: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
14: Західний.
15: Так, усім доброго ранку. Ми розпочинаємо нашу рубрику «Мер в четвер». Що це значить? Це значить, Руслан Романович, очільник міста Івано-Франківська, той, який Марцинків, вже з'явився в студії найтеплішого полюсу планети. І з'являється він не тільки в студії, але й в ефірі у нас на сторінках на Фейсбуці і в Інстаграмі. Перше питання, Руслан Романович, хотів... Доброго ранку, до речі.
16: Доброго ранку, вітаю.
15: То щось дощ, знаєте, якось туплю, як то кажуть. Відбулася позачергова сесія. Одним із найважливіших питань була постанова, яка передбачає здорожчання вартості газу майже на 58% для бюджетних установ. Це людей турбує.
16: Ну, маємо першу перемогу. Вчора Кабінет міністрів розглядав це підняття і відмовив піднімати ціни для бюджетних установ. Тому надіємося, що це буде дотримано і це дасть можливість все-таки пройти цю зиму непросту, яка буде у нас і з газом, і по нормальній ціні. Тому насправді всі громади нашої області виступили категорично проти, тому що ми не планували в бюджеті ці кошти, а це додатково для кожної громади це величезні кошти. Для нашої це би було 120 мільйонів гривень додаткових, яких треба було десь знайти. Тому це справді рішення, яке вчора Кабінет міністрів відмовив від підняття, це є дуже важливо для Івано-Франківська і дуже важливо для всіх громад і для мешканців, тому що саме ця ціна впливає на функціонування дитячих садочків, шкіл, інших бюджетних установ. А це...
15: І не тільки бюджетних, це ще й люди живуть в будинках, в яких...
16: Тому це дуже важливо.
15: Не за горами холод і мороз. І як я знаю, що ви їздили, перевіряли модульні котельні, як вони працюють. Як ці котельні будуть обігрівати і чи задоволені ви перевіркою?
16: Ну так, 50 на 50, хочу сказати, що ще багато дуже роботи, різні є причини, газовики, підрядні організації, але готуємося, щоб опалювальний сезон почався вчасно. Особливо мене турбує 13 котелень, які ми будуємо, тобто 3 великих і 10 менших. Особливо там, де є будівництво тих котелень для нашої соціальної інфраструктури, для шкіл, садочків, медуніверситету тощо. Тому проблеми будуть, я вже бачу, тобто внаслідок об'їзду. Але я думаю, що ми запустимо зараз декілька котелень. Це біля 5-ї, 3-ї, 11-ї ліцею. Це найближчим часом. Зараз активно робимо роботи на Чорновола котельні і на Сахарова котельні, тобто яка буде обслуговувати 21-й ліцей, буде обслуговувати корпус Прикарпатського університету, Прикарпатський університет. А найбільше була проблема по Любомира Гузара, це медакадемія. Тут можуть бути проблеми, тому що нам придеться в тому числі частину вулиці Грушевського прокладати зараз труби, що спричинить певну незручність. Але іншого шляху не маємо, тому що маємо майже 7 чи 8 корпусів медакадемії, іншого шляху немає, щоб медакадемія отримала медичний університет, зараз правильно, чи медакадемія, вже медичний університет, здається. Тому для нас дуже важливо, щоб також студенти і викладачі були з теплом. І невеликі котельні, зараз роботи тривають на вулиці Марійки Підгрянки, в дитячому садочку також розпочинаються роботи, там, правда, дещо менше, ліцей імені Шухевича, 28-й, 26-й, 26-та школа. Тому роботи є багато.
15: У нас так було тепло, а потім ми з вами врікли.
16: Так.
15: Ми казали, що протримуємося довго. А ні, дивіться.
16: Нічого, наступного тижня знову буде тепліше.
15: Ви обіцяєте. Я наступного тижня з вас спитаю, якщо не буде тепліше, будете відповідати. Нова рубрика. Так, буде нова рубрика, я вам скажу. Раз ми заговорили за школи і садочки, місто допоможе знову в облаштуванні укриттів, підвалах і цокольних приміщеннях багатоквартирних будинків, не тільки от в школах. Бо люди інколи нарікають, що ніби укриття є, але воно закрите. Воно на території школи, кажуть, що поки нема тривоги, нема чого туди ходити. Люди хочуть подивитися, принаймні, як там відбувається і куди вони мають бігти.
16: Дивіться, найелементарніше укриття можна зробити в своєму будинку. Тому ми пропонуємо програму, де ми даємо кошти на облаштування найелементарнішого укриття, тобто 500 тисяч гривень даємо, але з умови 80 на 20. Тобто ми зараз буквально на виконкомі положення вже ухвалимо, сесія ухвалила програму і чітко розпишемо, як отримати кошти. Ми там спростили максимально всі процедури для того, щоб люди отримували і робили для себе в будинку укриття. Саме для свого будинку чи навколишніх будинків, то вже будемо визначати по кожній заявці. Поки що заявок не так багато, поки що двоє звернулося, двоє будинків, але я думаю, що як тільки програма піде і тільки перші будуть результати, люди будуть більш охочіше це робити.
15: Це без співфінансування? Просто люди мають виявити.
16: Ми говоримо про 20% співфінансування,
15: ага,
16: тому що
15: я прослухала, даруйте.
16: Тому що на
15: питання.
16: Початку війни ми робили укриття, але дарованому коню люди
15: не цінують.
16: Не цінують, тому що зробили, ну, це хтось зробив, можна лампочку вкрасти, можна там захаращити, то це. А коли люди трошки і фінансово візьмуть, вони будуть контролювати за це, вони будуть контролювати, що там робиться, хто там відвідує, і контроль має бути. Тому ми говоримо про те, так, місто підтримує, але, будь ласка, теж хоча б частково долучиться до облаштування найелементарніших укриттів. Друге те, що ми зараз почнемо, це встановлення на зупинках і, скажімо, таких зонах, де менше укриттів, бетонних укриттів. Тобто ми плануємо до кінця року 10 поставити, ну, спочатку 5, потім ще 5 бетонних укриттів для того, щоб ховатися біля великих зупинок. Ну і ще один напрямок, це ми сьогодні більше 40 нових сьогодні багаторівневих паркінгів, тому почали роботу по укладанню угодів, щоб ці багаторівневі паркінги були доступні для всіх мешканців, не тільки мешканців того мікрорайону чи того будинку, а щоб вони були доступні хоча б для мікрорайону. Тому оці три напрямки ми працюємо для того, щоб десь покращити ситуацію з укриттями. Ну і плануємо до кінця року відкрити велике укриття на вулиці Ребета, тобто протирадіаційне і, що важливо, з доступністю для людей з інвалідністю повністю, тобто це вже це бомбосховище, це навіть не укриття елементарне, тобто яке має всі ми вимоги, витяжки. Це ми реалізовуємо в рамках проєкту Європейського Союзу, де будівництво багатоповерхових будинків для внутрішньопереміщених осіб. І в контексті цього ми будуємо укриття для цілого мікрорайону. Тому також плануємо до кінця року, якщо все буде гаразд, також його відкрити.
15: Про тепло. Є в нас питання від наших дописувачів. У нас, нагадаю, у нас є прямі трансляції в Інстаграмі і в Фейсбуці. Вітаю. Яким чином буде налаштовано опалення в ліцеї імені Шухєвича? Чому так пізно у вересні, а не літом департамент оголосив торги на роботи? Як півроку діти будуть вчитися?
16: Я думаю, що якщо будуть незручності, то так декілька тижнів. На жаль, я ще раз кажу, що є проблеми. Об'їзди показали, що є проблеми з нашими департаментами, що дехто злегковажив своїми посадовими особами, але я думаю, що ми встигнемо. Там невеликі роботи.
15: Так, кожен день без вихідних в центрі дуже гучно лунає караоке. Чому видають дозволи на проведення таких заходів і не контролюють їх? В центрі також живуть люди.
16: Ніхто дозволи не дає, це молодь сама збирається. Там, зараз колонку принести нема проблем, але ну, звернемо увагу поліції, звернемо увагу правоохоронним органам.
15: Обрізка дерев набережна 4А. Скільки часу ще чекати?
16: Ще чекати, нема ким, кожного місяця нема ким робити.
15: Угу. Людей немає. А якщо би люди самі зголосилися це зробити, чи це не можна?
16: Ну,
15: інструменти просили би.
16: На жаль, тут є певні моменти, які пов'язані з тим, що не кожен може робити, особливо, якщо це обрізка дерев високих.
15: Про дерева. Наше місто сприяє озелененню і працює така акція «Отримай саджанець, посади дерево». Навесні було багато охочих. Восени в місті продовжується ця робота.
16: Плануємо 350 штук висадити, зараз 350 дерев, тому беріть участь, записуйтесь в департаменті житлово-комунального господарства, буквально уже з перших чисел жовтня будемо видавати дерева і треба садити їх і доглядати за ними. Тому
15: а які дерева можна там пошукати?
16: Є різні дерева, тобто зараз я підшукаю, якщо дівчата мені написали, бо я пригадую, що це клени, платани, магнолії, тюльпанові дерева. О,
15: гарно. Можна навіть біля будинку посадити все.
16: Так, і можна взяти дерево в пам'ять навіть військових, тобто посадити, але не більше двох, в одні руки не більше двох саджанців.
15: Угу.
16: Тобто можна навіть 150 дерев ми якраз даємо на таку акцію «Посади дерево в пам'ять військового», який загинув або пропав безвісті в твоєму мікрорайоні. І до 5 жовтня можна дати заявочку. І з 15 жовтня до 5 листопада треба висадити.
15: Ну, потім буде холод.
16: Потім буде холод.
15: потім треба огортати.
16: Тому, будь ласка, звертайтеся. Є телефон 050-050-2607, тому звертайтеся, можна отримати дерево.
15: Допомога військовим. Як вона триває? Передавали, нещодавно бачила дрони, мавіки, матрикси.
16: Ну, це для Нацгвардії 50-го полку. Насправді постійно йде робота щодо видачі допомоги, тобто субвенції, бюджет участі, програма розвитку місцевого самоврядування. Тобто ми постійно допомагаємо, майже щоденно ця допомога відбувається для наших військових частин. Останнє, це що ми були, це приблизно на суму 2 мільйони гривень, закуплені матрикси 4Т. В основному використовуються як розвідники, але дуже полюбляють військові. Ну, тобто це така одна з найбільших потреб, які сьогодні звертаються військові до нас. Ну а Нацгвардія воює на Донецькому напрямку, тому для них дуже важливо мати очі, як то ми кажемо, для того, щоб бачити, що ворог робить і де завдавати удари. Ну і спасти життя, тому що якщо ти не маєш доброї розвідки, дуже важко
15: Працювати.
16: Тому основне те, що просили хлопці, ми дали субвенцію, відповідно за субвенцію закупили матрикс.
15: Ну і волонтерка працює, так? Можна далі продовжувати передавати хлопцям?
16: Так, зараз посилки якраз ми збираємо посилки, будь ласка, буквально наступного тижня знову волонтери поїдуть, тому приносіть на перший поверх білого будинку.
15: З вулиці Короля Данила перенесли медичний заклад на Франка. Місто замовило оцінку старовинних кам'яниць. Що там планується, питають.
16: Місто нічого не замовляло на Короля Данила. Це обласна рада, тому що якщо це про шкір Вендиспансер, це власність обласної ради і обласної військової адміністрації. Тому не знаю, чому. Тобто, що там вони планують. Ви знаєте, що шкір Вендиспансер обласних закладів дуже багато поскорочували, поліквідовували. В місті ми нічого не ліквідовували, ми десь робили об'єднання, але всі заклади наші працюють. Що обласна рада там хоче, ну, напевно, їх треба питати. І адміністрацію.
15: В поліклініках, в наших медзакладах, в другій поліклініці відбулося оновлення. Там відкрили новий кабінет ендоскопії. Детальніше трошечки розкажіть,
16: ну, що там. Шлунок і стравоходи – це захворюваність. Це одна з 5 тих захворюваностей, які найбільше є в Івано-Франківці, взагалі в українців, та, можливо, і в людей на планеті. Тому дуже важливо, щоб була якісна діагностика. Тому ми придбали новітнє обладнання, яке дозволяє повністю досліджувати стравоходи, і тому це обладнання придбане досить на велику суму, і сьогодні в другій поліклініці воно є наявне. Ну і хочу сказати, що користується попитом, тому що попередній апарат, який ми придбали ще 5 років тому, то більше 5 тисяч франківців отримали саме допомогу цим апаратом. Тому дуже важливо надавати допомогу. І сьогодні в другій поліклініці справді є гарні фахівці, лікарі, а основне є обладнання. Я не знаю, як воно там правильно називається, забували в народі, це ковтати шланг, як то кажуть. Тобто це оцей прилад. І дуже важливо, що він має бути якісний, він має з утриманням всіх тих новітніх технологій, які. Ну і ще дозволяє це обладнання все записувати, тобто все дослідження записується і може будь-який лікар потім переглянути і подивитися відео стравохода в реальному часі. Це дуже важливо.
15: Краще, щоб це робив фахівець, я так сказала.
16: Прошу?
15: Краще, щоб не будь-який лікар, а фахівець, щоб
16: не вирішили. Це робить фахівець, але так. Ти можеш, наприклад, потім ще з цим дослідженням, наприклад, перепровірити себе, піти до іншого фахівця. І не треба проходити процедуру ще раз.
15: Знову.
16: Та тут це ти, відповідно, маєш відеозапис, і можна все переглянути і подивитися. Тобто це завжди. Або проконсультуватися декількома лікарями, що буває.
15: Так, часу у нас трошечки вже підтискає. То ще в мене питання у вас про ще одне місто побратим, яке Франківськ набуло. Підписали угоду про співпрацю з канадським містом, якщо я не помиляюся. Це 28-е місто побратим.
16: Так, насправді в Канаді ми не мали міста побратим. Чим особливе Нью-Вестмінстер? Це Британська Колумбія, недалеко біля Ванкувера. І там присутня велика кількість українців. Ну, як велика кількість? Місто десь приблизно під 80 тисяч населення, навіть більше 80 тисяч населення. Це для цієї частини Канади достатньо велика кількість. Воно достатньо велике містечко. Але особливість те, що офіційно 3,5 тисячі українців живе у цьому місті. Тому хороша українська діаспора. Багато українців, тому це дозволить нам більш активніше мати спільні проекти з Канадою. Канада – це та країна, яка постійно підтримувала, підтримує і буде підтримувати Україну. Тому вітаю Івано-Франківськ ще одним партнером. Поки що онлайн підписали цю угоду, але дякую нашим побратимам, які погодилися, бо минулі всі спроби з канадськими містами, вони були невдалі, а зараз ми маємо за океаном нового друга, це Нью-Вестмінстер, місто, яке стало побратимом Івано-Франківська.
15: На завершення, побажання всім слухачам найтеплішого полюсу планети.
16: Я ще хотів оголошення зробити.
15: Кажіть.
16: Приходіть на навчання водіїв та водійок тролейбусів. Ми оголосили зараз набір. Тому будемо дуже раді, якщо ви приєднаєтесь до Івано-Франківська. Все більше і більше жінок працює у нашому комунальному підприємстві.
15: Оголошення зроблено, побажання слухачам найтеплішого тепер.
16: Ще трошки нам тепла.
15: Ще трошки нам тепла.
16: Трохи похолоділо швидко.
15: Миру і тепла бажаємо і ми на найтеплішому полюсі планети. Завжди тепло, і ми вам про це не втомлюємося нагадувати. Залишайтесь на найтеплішому і сонячного вам настрою.
1: Мер у четвер.

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.

0: Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
3: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є «Простір знань». Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до «Простору знань» та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35, або телефонуйте 067-359-77-11.
4: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201 Г.
5: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriav.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
7: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
7: 068-155-0010. Соціальна реклама.

0: Ранок на полюсі.
1: Ранковий гороскоп.
2: Ну що, друзі, час поговорити про актуальне. Гороскоп на сьогодні. Горобчик, хлопчик, зірочка напророчили нам на 24 вересня. От такий ось розклад. Зараз послухаємо. Овни, хочеться дивитися мультики, ви втомилися від цієї відповідальності, тому це і будете сьогодні робити. І прекрасно. Тельці, вистачить сидіти, склавши руки. Приступайте до роботи. Близнюки, будьте добрішими до людей, ви з усім впораєтеся. Це не так вже й важко. Раки, не тримай образи в собі. Виговорись, стане трошки легше. Точно стане легше. Леви, не здавайтеся, ви ж найкращий на районі. Боже! Діви, роби правильний вибір. Терези, ти плачеш, а потрібно просто сміятися з точністю та й навпаки. Скорпіони, той рідкісний день, коли ти просто кекс. Ось так от. Стрілець, з тобою хочуть познайомитися, але бояться підійти. І така буває. Козероги, розчарування поруч, просто вибач. Водолії, думайте головою, а не тільки своїм серцем. Риби, може тобі в творчість податися, а то останнім часом ти дуже-дуже перспективний. Ось такий ось гороскоп, друзі, у нас сьогодні по програмі 8.52, 24 вересня, четвер, ранок. Продовжується пити смачну каву. Ну і я ще принагідно нагадаю, що генеральним партнером ранків на полюсі є будівельна компанія «Благо Девелопер». А ще в них є сайт, тому залітайте туди і обирайте своє якісне і комфортне благо.
3: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
4: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні –

0: Новини
1: на годинку 9 година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! В Києві вже 8 постраждалих внаслідок нічної атаки Російської Федерації. Також відомо про 2 загиблих, проінформували про це ДСНС Київщини. Наслідки влучань зафіксували в Солом'янському, Подільському та Дніпровському районах столиці. Частково зруйновані склади, пошкоджені житлові будинки та пологовий будинок. Загорілися авто і житлова будівля. Вночі росіяни атакували Україну протикорабельними балістичними ракетами та 282 безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 7 ракет та 220 БПЛА. Основні напрямки удару – Одещина та Київщина. Зафіксовано влучання на 13 локаціях. Лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Вашингтона. Дональд Трамп особисто зустрів його біля трапа літака. В заяві з нагоди свого прибуття лідер Китаю зазначив, що його країна та Сполучені Штати Америки мають бути партнерами, а не суперниками. Далі пряма мова. Досягнення великого відродження китайської нації та повернення величі Америки можуть йти пліч-опліч, і обидві країни можуть сприяти успіху одна одної, тим самим приносячи користь усьому світу, сказав він. Зустріч відбувається на тлі домовленостей обох країн продовжити торговельне перемир'я до січня. Міністр фінансів США Бесент оголосив про продовження перемир'я в інтерв'ю телеканалу Fox News саме тоді, коли Дональд Трамп зустрів Сі Цзіньпіна. Посланець Путіна летить до Сполучених Штатів Америки на зустріч з командою Дональда Трампа. Кирило Дмитрієв вирушив до США на зустріч із представниками адміністрації президента США Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером та іншими особами, пише видання Reuters. Тим часом Дональд Трамп зустрів Сі Цзіньпіна у Вашингтоні. Останній державний візит Сі до Штатів відбувся 11 років тому. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. Вітер неможливо окупувати. У Франківську проведуть фестиваль Херсонщини. 26 вересня в Палаці Потоцьких в Івано-Франківську відбудеться благодійний фестиваль Херсонщини «Вітер нині південний». Його організовують херсонці, які після початку повномасштабної війни оселилися у Івано-Франківську. Фестиваль стартує о 14 годині в програмі майстер-класи, гастрономічної дитячі зони, ярмарок, виставка картин із Херсонщини, фотозони та тату-зона. Гостей частуватимуть кавунами і ікрою синеньких, а також запропонують жартівливо одружитися на фестивалі. Ввечері заплановані поезія, новокаховський вальс і виступи херсонських музикантів. Хедлайнеркою стане артистка Чуприненко. В назві фестивалю організатори заклали особливий зв'язок між Херсонщиною та Прикарпаттям. Фестиваль благодійний, кошти від квитків і частину надходжень від активності та ярмарку передадуть на збір для 304-ї бригади ОБР МП. Тайванський промисловий гігант купує Івано-Франківськ цемент за 750 мільйонів євро. Рада директорів холдингу TCC Group Holdings схвалили викуп 100% акцій одного з найбільших виробників цементу в Україні. До угоди також обійшли заводи Івано-Франківськ Дах, КРУ Гіпс та КРУ Мікс. Головні деталі – це сума до 750 мільйонів євро. Фінансовим радником став Морган Стенлі. Також Франківськ завод контролює близько 36% виробництва цементу в Україні та експортує продукцію до Європейського Союзу. Інвестор планує впроваджувати технології низьковуглецевого цементу та брати участь в повоєнній відбудові України. Угоду закриють після того, як її погодять антимонопольні та регуляторні органи України, Тайваню та інших залучених юрисдикцій. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 10:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що ж, на годиннику 9:06 час трошки поговорити про погоду в Івано-Франківську. Калуші, Рогатині та Городенці. Стопчик термометра показує 10 градусів тепла. На першу половину дня синоптики обіцяють невеличке прояснення, та проте воно буде короткочасним. В обідню пору небо вкриється хмари, і хмари ці протримаються до пізнього вечора. До речі, температура має сьогодні зрости до плюс 17. Це максимум на сьогодні. Завтра, п'ятницю, 25 вересня, очікуємо знову ж таки хмарний день, хоча без опадів температура коливатиметься від 10 градусів тепла вранці до 16 максимум в обідню пору. Переносимось з вами в Яблуницю, Косів та околиці. Там, звичайно, що прохолодніше. Наразі стопчик термометра показує 5 градусів тепла. До обіду температура зросте до плюс 9. Теж сьогодні день буде похмурим, хоча опадів не очікується. В п'ятницю, себто завтра, знову ж таки хмарний день. До вечора ці хмарки назбираються, устаткуються і розпочнеться дрібний дощ. Ввечері, ближче 18 години. Температура повітря коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 12 максимум в обідню пору. Отка от погода станом на 9:07, ну а нам час прокидатися, пити смачну каву, ну і заряджатися на гарний, якісний і продуктивний четвер.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
8: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
9: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
10: Акція діє на постійній основі.
11: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені Караванця. Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
12: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
13: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
14: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці «Медатлант». Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою. Клініка «Медатлант». Телефон 095-00-38-452. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Соціальна реклама.
15: А військово-обліковий документ обов'язково носити на папері?
16: Ні, не обов'язково. Електронний документ у застосунку «Резерв Плюс» має таку ж юридичну силу, як і паперовий. Під час перевірки достатньо відкрити документ у застосунку та пред'явити його разом із документом, що посвідчує особу. Головне, щоб документ був актуальним і сформованим у «Резерв Плюс». Тож паперовий документ залишився вдома – не проблема. Відкривай «Резерв Плюс» і пред'являй електронний.
3: Соціальна реклама.
17: Ранок на полюсі.
18: Ну що, друзі, я так люблю, коли раночки продовжуються, коли вони заряджені, коли вони максимально музичні. Підібрала для вас більш-менш, знаєте, такі нові хіти, які зараз в кожного на слуху, ними заповнені, знаєте, простори соцмереж, інтернету, тіктоку і так далі. Тому давайте зараз їх просто послухаємо. Перший трек від Шугара, який називається «Аніме сил». Далі Cat Size треком «Animal».

а на три інших – о, Господи. X-Craze та Cherish треком Do It To It. А ще Мішель Андраде з треком Sorry. Отакі от треки чекають на вас попереду, тому вмикайте звук комфортніше, будемо разом з вами зараз слухати і заряджатися.

0: на полюсі.
1: Ну що, друзі, 9:39, вже на годиннику четвер, ранок продовжується. Нагадую, щоб ви не попуталися в днях і у числах, сьогодні вже 24 вересня. Ще трішки і вже добігає місяць до кінця свого. Слухайте, вже так прекрасно, ходячи по вулиці, дивитися на цю красиву погоду. Ну так, деколи дощить, але в цілому ці тротуари, які вже припилючені красивим жовтавим помаранчевим листям, це просто щось неймовірне. Тому не забувайте поруч з роботою ще й знаходити час для прекрасного, для якісної, хорошої музики і для цікавих, приємних прогулянок. А ще про нехіду хочу вам нагадати, що вже 4 жовтня місто трошки змінить звичний маршрут, тому що франківський півмарафон, він виходить на вулиці. Рух в центрі міста на час забігу буде перекрито, тому прохання планувати свої поїздочки заздалегідь. А ще найкраще, що ви можете зробити, це залишити свої автівочки і прийти підтримати учасників забігу. Тому що ваша підтримка, вона точно дасть наснаги на фінішній прямій. 4 жовтня, друзі, Франківськ біжить. Деталі про перекриття руху шукайте на сайті франківського півмарафону. Ну і, звичайно, долучайтеся до забігу.
2: Ви слухаєте Західний полюс.

0: анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
4: Для активних дітей справжній рай.
5: Dragon Park.
4: Ігри віртуальні і реальні грай.
5: Dragon Park.

0: та кавою, романтико-франківськом із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
2: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
1: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся!
3: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
4: Клас енергоефективності – це.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

0: 10 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На годинку 10 година, і це час оперативних новин. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! На Одещині від нічної атаки Російської Федерації постраждали двоє людей, про це повідомили в ДСНС. Через обстріл виникла пожежа в торговельному центрі, горів житловий будинок, пошкоджена 10-поверхівка, будівля міської лікарні, продуктові склади та вибиті вікна в закладі освіти. Ушкоджено житловий багатоповерховий будинок у Хмельницькому внаслідок російської атаки. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. За його словами, на місце виїхали всі необхідні служби попередньо без постраждалих. Кількість постраждалих через удар по фермі на Харківщині зросла до 12. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Синя Губов. Шестеро людей загинули та 8 дістали поранення внаслідок російського удару по фермі в Старій Гнилиці на Харківщині. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Синя Губов. Загиблі та поранені працівники сховища, які на момент удару перебирали овочі, додав селищний голова Семир'янов. Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше за понад 10 років прибув до Сполучених Штатів Америки. Біля літака його особисто зустрів Дональд Трамп, повідомляє видання ABC News. Сі Цзіньпін перебуватиме в Штатах із триденним візитом. Сьогодні він матиме двосторонні перемовини з Дональдом Трампом. На саміті Великої Двадцятки в Майамі може відбутися тристороння зустріч за участі України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, Київ підтримає такий формат, якщо про нього буде домовленість. Напередодні держсекретар Сполучених Штатів Америки Рубіо заявив, що Путін офіційно запросили взяти участь в грудневому саміті Великої Двадцятки. За його словами, Вашингтон сподівається, що очільник Кремля прийме запрошення. Російська сторона заяву наразі не коментувала. Ну а зараз переходимо до регіональних новин. 26 вересня в Палаці Потоцьких в Івано-Франківську відбудеться благодійний фестиваль Херсонщини «Вітер нині південний». Його організовують херсонці, які після початку повномасштабної війни оселилися у Франківську. Фестиваль стартує о 14-й годині в програмі майстер-класи, гастрономічної дитячі зони, ярмарок, виставка картини з Херсонщини, фотозони та тату-зона. Хедлайнеркою стане артистка Чуприненко. Назву фестивалю організатори заклали зв'язок між Херсонщиною та Прикарпаттям. Також фестиваль благодійний, кошти від квитків і частину надходжень від активностей та ярмарку передадуть на збір для 304-ї бригади ОБР МП. Тайванський промисловий гігант купує Івано-Франківськ цемент за 750 мільйонів євро. Рада директорів холдингу TCC Group Holdings схвалила викуп 100% акцій одного з найбільших виробників цементу в Україні. До угоди також увійшли завод Івано-Франківськ Дах, КРУ Гіпс та КРУ Мікс. Сума купівлі 750 мільйонів євро, це 857 мільйонів доларів. Фінансовим радником став Морган Стенлі. Також франківський завод контролює близько 36% виробництва цементу в Україні та експортує продукцію до Європейського Союзу. Інвестор планує впроваджувати технології низьковуглецевого цементу та брати участь в повоєнній відбудові України. Угоду закриють після того, як її погодять антимонопольні та регуляторні органи України, Тайваню та інших залучених юрисдикцій. На дану годину це всі новини. Наступний випуск почуєте об 11:00. Ну а зараз коротко про погоду.
1: Погода.
3: Ну що, Що Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. Наразі стовпчик термометра показує 12 градусів тепла. Максимум на сьогодні синоптики передбачають – це плюс 17. День в цілому буде похмурим, але синоптики обіцяють, що після ранкового дощу більше опадів не очікується. Завтра ж в п'ятницю, 25 березня, вранці очікуємо плюс 10, в обідню пору максимум плюс 16, а ввечері плюс 12. Знову день на нас чекає похмурий, проте без опадів. Переносимось в Яблуницю, Косів та Околиці. Там, звичайно, що прохолодніше. Наразі стовпчик термометра показує плюс 7, а в обідню пору зросте температура до максимум плюс 9. Теж спостерігається мінлива хмарність, опадів не буде. Завтра, в п'ятницю, знову ж день похмурий. Ближче до вечора розпочнеться дрібний дощ, проте він буде короткочасним. Температура повітря коливатиметься від 5 градусів тепла вранці до 12 максимум в обідню пору. 10.05, друзі, отака от погода станом на дану годину. Четвер, 24 вересня, ми продовжуємо рухатись далі. Усім доброго ранку!

0: А що, друзі, на хвилях найтеплішого полюсу планети неймовірно чуттєвий трек від Сурова подарує. Далі для вас звучатиме трек від Стайл Лефтія, ACDC, ну і багатьох інших хороших і якісних виконавців. А ще нагадую, що о 10.20 на вас чекає не музичний батл, а о 10.30 гра кода. Тож залишайтесь на найтеплішому.
1: Ви слухаєте

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хочеш їсти? Мовенорі. Будеш роли? Мовенорі. Де є суші? Мовенорі. Хто найкращий?
6: Мовенорі. Мовенорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс.
0: На чию думку ти пристанеш?
1: Не музичний батл.
0: Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці.
1: Завжди о 10:20.
2: Ми ж це, друзі, як завжди, о 10:20 ми з вами проводимо немузичний батл, де ви заходите до нас в соцмережі і голосуєте за свій варіант, який з вами резонує, який вам подобається. Ну що ж, сьогодні вирішила обрати таке. Все-таки настала осіння пора. Все-таки все вбралося в барви. Прикольно гуляти, гарно споглядати ці красиві неймовірні пейзажі. Багато все-таки митців зображують незлічену кількість картин з різними такими золотисто-помаранчево-червонявими кольорами. І це дуже красиво виглядає. І в мене, до речі, на думці виникло таке одне питання. З чим ви асоціюєте все-таки осінній період року? З депресією, апатією, коли хочеться закритися вдома, нічого не робити, слухати депресивну музику, залягти в своїй брелозі, знаєте, під ковдрою, щоб вас ніхто не чіпав, дивитися якісь такі плексові серіальчики? Чи ви все-таки романтизуєте цю пору, вірите, що вона прекрасна, красива, хочеться гуляти, насолоджуватися пейзажами? Тобто є дві сторони медалі. Тож обирайте той, який подобається саме вам, і голосуйте у наших сторіс в соцмережах, в інстаграмі, в історії. Залітайте і голосуйте. Осіння пора – це депресивний, апатійний стан, чи це все-таки романтична пора, коли хочеться гуляти і насолоджуйтесь? Залітайте, голосуйте, ну а завтра вже в тій самій порі ми з вами почуємо і обговоримо результати.
0: Не музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс.
0: На чию думку ти пристанеш?
1: Не музичний батл.
0: Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці.
1: Завжди о 10:20.

0: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
1: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10:30 щовівторка та щочетверга.
0: На радіо «Західний полюс».
1: Партнер гри – торгова марка «Федик».
2: Ну що, друзі, цей момент розпочато. Гра «Кода» і наш партнер гри – торгова марка «Федик», який виробляє неймовірну продукцію, смачнезні пельмені та варенички, які ви можете виграти просто у два кліки. Все, що вам потрібно – прослухати останній фрагмент треку, який я зараз безпосередньо для вас вмикну, і відгадати, хто виконує цей трек і як він називається. Для того, щоб дати правильну відповідь, вам всього лише навсього потрібно зателефонувати на номер студії. Записуйте цей номер 036-85-7767. Повторюю номер телефону 036-85-7767. Умови, ще раз наголошую, дуже простенькі. Вмикаю для вас останній фрагмент треку. Вам за ці кілька секунд потрібно здогадатися і зателефонувати нам на номер студії 036-85-7767, дати правильну відповідь, хто виконує і як називається трек. Якщо відповідь буде правильна, то ви отримаєте або смачні пельменьки, або ж смачні варенички. І те дуже смачнесеньке і сутеньке. Тому пропоную просто зараз послухати все-таки цей словетний трек, фрагмент, на який ви маєте дати правильну відповідь. Погнали слухати! Ого-го, друзі, ну, взагалі, ця пісня, вона дуже популярна, найвідоміша, я б навіть сказала, і найзнаковіша пісня одного українського рок-гурту, який ви прекрасно знаєте. До речі, реліз цієї пісні відбувся 14 лютого в 2013 році, а автор музики і слів цієї пісні – сам же ж виконавець. Ви, 100%, я гарантую, знаєте цей трек і хто його виконує. Тому пропоную вам просто зараз відгадати, зателефонувавши нам на номер студії, ще раз нагадую його, 036-85-7767. Телефонуйте і давайте правильну відповідь, адже якщо відповісте правильно, отримуєте приз від нашого партнера гри «Коди» торгової марки «Федик». Або смачненькі пельменьки, або ж варенички. Пропоную знову ж таки послухати цей останній фрагмент, щоб, знаєте, так 100% перепевнити, що це за пісня і що за виконавець. Оп-оп-оп, а знаєте що, ми вже маємо дзвіночок. Доброго дня.
3: Добрий день.
2: Представтеся, будь ласка, як вас звати?
3: Віра мене звати.
2: Віра, дуже приємно. А скажіть, будь ласка, звідки ви?
3: Івано-Франківська.
2: З Івано-Франківська, дуже приємно. Скажіть, часто слухаєте радіо «Західний полюс»?
3: Часто, дуже часто.
2: Ой, це дуже приємно. Я думаю, що ви готові дати відповідь, хто ж виконує трек і як він називається. Але ще раз потрібно прослухати фрагмент. Ви готові?
3: Так.
2: Добре, погнали. Ну що ж, Віру, ваша відповідь?
3: Я думаю, що це «Океан Ельзи, обійми». Обійми мене.
2: І це правильна відповідь, друзі. Боже, дуже приємно, що ви слухаєте українські треки, ви знаєте, хто виконує, як вони називаються, і маєте можливість виграти ось такі призи смачні і ввечері ними почастувати. Скажіть, пані Віро, що би ви обрали, вареники чи все-таки пельмені?
3: Пельмені.
2: О, супер, супер, наша людина. Добре, тоді залишайтеся на зв'язку. Ми зараз поза ефіром розповімо, як ви можете забрати свій приз. Ну, а ви, любі друзі, пам'ятайте, що все-таки гра «Кода» відбувається щочетверга і щовівторка о 10:30. Ви принагідно зможете отримати приз, також смачненький від торгової марки «Федик», якщо хоча б раз та й зіграєте у неї.

0: Реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в новос. Деталі на novus.ua.
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Вітаю. Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
4: Клас енергоефективності «С».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: Так швидко літо пролетіло.
7: Ти що? УТЦ «Майнспростір» досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
6: Справді?
7: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
6: «Майнспростір» продовжує літо гарячими цінами.
8: Газуємо!
9: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06

0: Реклама.
1: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
0: Реклама.

0: Україні 11 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: На годиннику 11 година і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Кількість постраждалих через удар по фермі на Харківщині зросла до 12. Про це проінформував нас очільник обласної військової адміністрації Сині Губов. Загиблі та поранені працівники сховища, які на момент удару перебирали овочі, додав селищний голова Семир'янов. На саміті Великої Двадцятки в Майамі може відбутися тристороння зустріч за участі України, Сполучених Штатів Америки та Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. І за його словами, Київ підтримає такий формат, якщо про нього буде домовленість. Напередодні держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Путіна офіційно запросили взяти участь в грудневому саміті Великої Двадцятки. За його словами, Вашингтон сподівається, що очільник Кремля прийме запрошення, хоча російська сторона заяву наразі не коментує. Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше за понад 10 років прибув до Сполучених Штатів Америки. Біля літака його особисто зустрів Дональд Трамп. Про це повідомляє видання ABC News. Сі Цзіньпін перебуватиме в Штатах із триденним візитом. І сьогодні він матиме двосторонні перемовини з Дональдом Трампом. Переходимо до регіональних новин. В Надвірні сталася пожежа на складі. 23 вересня о 22:27 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у Надвірні. На місці рятувальники встановили, що на другому поверсі двоповерхової будівлі горіли побутове сміття та дерев'яні конструкції складського приміщення. Площа пожежі становила близько 50 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили подальшого поширення вогню. Причину займання наразі встановлюють. Сніг і мороз на горі Піп-Іван. Рятувальники просять туристів зважати на зимові умови. Станом на 8 ранку 24 вересня на горі вітер західний 3 метри за секунду. Температура повітря – мінус 3 градуси за Цельсієм. Далі пряма мова. Попри осінню пору, у високогір'ї вже зимові умови. Рятувальники закликають туристів, які планують мандрівку в гори, враховувати погодні умови та ретельно готуватися до походу. Перед виходом перевіряйте прогноз погоди, обирайте маршрут відповідно до своїх сил і досвіду, одягайтеся тепло та беріть за собою необхідне спорядження. ДСНС радить не переоцінювати сили та не вирушати в гори непідготовленими. За погіршення погодних умов краще відкласти похід. Руслан Марцінків повідомив, що в неділю 27 вересня о 14 годині біля драмтеатру буде акція на підтримку родин безвісти зниклих та полеглих героїв. Єднаємося для підтримки, щоб показати, що ми пам'ятаємо кожного і чекаємо вдома. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: 11.03, друзі, трошки поговоримо про погоду. В Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стопчик термометра показує 14 градусів тепла. Максимум на сьогодні обіцяється плюс 17 в обідню пору. День буде такий, знаєте, з мінливою хмарністю, опадів не очікується. В п'ятницю, тобто завтра, температура буде дещо схожою. Вранці плюс 10, в обідню пору максимум 16. День буде похмурий, вранці і ввечері можливі невеличкі прояснення. Переносимось в Яблуницю, Косів та околиці, там прохолодно, плюс 7 наразі стопчик термометра показує, зросте температура максимум до плюс 9 сьогодні. День буде похмурий з мінливою хмарністю. В п'ятницю, 25 вересня, тобто завтра, вранці очікуємо плюс 5, плюс 6 градусів тепла, в обідню пору максимум плюс 12. Перша половина дня буде похмурою, в другій половині дня будуть очікуватися невеличкі прояснення, але ближче до вечора може пуститись дрібний дощ. Проте він буде недовгим, короткочасним. 11.04, друзі, всім доброго ранку, а ми продовжуємо насолоджуватися хорошою, якісною музикою і заряджатися на продуктивний день четверга.

0: тут на полюсі.
1: Ну що, друзі, поки ранок ще продовжується, хочу так по-максимальному вас зарядити на продуктивний, такий хороший, вайбовий день. І для цього підібрала для вас добірочку прикольних таких треків, які, впевнена, 100% вам сподобається. Почнемо з треку новенького від Ани Трінчер «О, Господи». Далі Backstreet Boys з треком «Everybody». Дорофеєва 747. Девід Гуетта та One Republic «I don't wanna wait». І Монатік «Тому що». Підрівні треки, заряджаючі, вайбові, тому робіть звук комфортніше. Давайте разом слухати і насолоджуватись. Західний

0: реклама.
1: Для активних дітей справжній рай.
2: Dragon Park.
1: Ігри віртуальні і реальні грай.
2: Dragon Park.
1: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
2: Dragon Park.
1: День народження святкуй, друзів збирай.
2: Dragon Park.
3: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.

0: А ви вже чули, друзі, що незабаром вийде нова кінострічка, точніше телесеріал. На ICTV 2 28 вересня о 20-й годині стартує новий медичний серіал, який називається «Швидкарі». Божечки, ми зможемо побачити з вами не тільки цікаву і динамічну історію про бригади екстреної медичної допомоги, а ще й про те, як вони щодня працюють, які непрості рішення приймають, як вони підтримують одне одною командою, і будь-які людські історії будуть зображені, які змінюють як медиків, так і самих пацієнтів. І, до речі, там буде справжній такий зірковий склад акторів. По-перше, Анастасія Цимбалару, всі ми її добре знаємо. Також Юрій Вихованець, актор нашого драмтеатру, там теж буде грати Макса. Також Сергій Кисіль, а ще Віктор Жданов. Всі ми їх добре знаємо, відомі українські актори, дуже талановиті, і вже просто хочеться побачити, як вони втіляться в нові образи і що вони нам запропонують уже 28 вересня о 20-й годині на телеканалі ICTV2. Тому дивіться, насолоджуйтеся як осінню, так і неймовірними українськими телесеріалами, ну і хорошою якісною музикою на найтеплішому.
1: Західний

0: beautiful things that I've got.
1: Реклама.
2: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
3: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплект уха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
4: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067 359 77 11.
1: Реклама.

0: Ну що, друзі, маємо вже на годинку 11:49, це значить, що ранок поступово підходить до свого логічного завершення. Я нагадую, що з вами була Анечка Хитрак, поки що дослуховуємо якісні круті треки, насолоджуємося та надихаємося. І я ще хочу, до речі, нагадати, що генеральним партнером ранків на полюсі є будівельна компанія «Благо Девелопер». А ще у них є сайт, в який можете зайти з будь-якого куточка України і навіть світу, просто мавши всього-навсього досить до інтернету і дядька Гугла. Ну що ж, туди залітаєте, дивитесь на все, що вам пропонує Благо Девелопер, і обираєте своє якісне і комфортне благо, тому залітаєте туди, ознайомлюєтесь і обов'язково купуєте власну квартиру. Мрії, і, як то кажуть, мрії треба втілювати життя, і це перший крок, який ви можете зробити до його втілення. Благодевелопер.com, обирайте своє якісне і комфортне благо.
1: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце. Для життя. Благо – це благо.
2: Реклама.

0: Новини.
1: На годинку 12-та година і це час оперативних новин. Біля мікрофону Анничка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Росіяни знищили відділення номер 6 та пошкодили сортувальне депо нової пошти в Києві. Про це повідомили в компанії. Ніхто з працівників не постраждав, вантаж частково знищено. Вцілілі посилки переміщують на іншу локацію. Також в компанії додали, що компенсують клієнтам оголошену цінність відправлень, які були знищені. Уряд призначив майора Олексія Реву заступником міністра оборони з питань цифровізації. Рева брав участь в створенні застосунку «Армія Плюс» та цифрової системи обліку військових імпульс, а також очолював проєктні команди, повідомили про це в Міноборони. Лідер Китаю Сі Цзіньпін вперше за понад 10 років прибув до Сполучених Штатів Америки. Біля літака його особисто зустрів Дональд Трамп, повідомляє про це видання ABC News. Сі Цзіньпін перебуватиме в Штатах із триденним візитом. Сьогодні він матиме двосторонні перемовини з Дональдом Трампом. На саміті Великої Двадцятки в Майамі може відбутися тристороння зустріч за участі України, США та Росії. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, але, за його словами, Київ підтримає такий формат, якщо про нього буде домовленість. Напередодні держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо заявив, що Путіна офіційно запросили взяти участь у грудневому саміті Великої Двадцятки. За його словами, Вашингтон сподівається, що очільник Кремля прийме запрошення. Російська сторона заяву наразі не коментувала. Переходимо до регіональних новин. В Надвірній сталася пожежа на складі. 23 вересня, вчора о 22:27 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в Надвірній. На місці рятувальники встановили, що на другому поверсі двоповерхової будівлі горіло побутове сміття та дерев'яні конструкції складського приміщення. Площа пожежі становила близько 50 квадратних метрів. Рятувальники ліквідували пожежу та не допустили подальшого поширення вогню. Причину займання наразі встановлюють. Сніг і мороз на горі Піп-Іван. Рятувальники просять туристів зважати на зимові умови. Станом на 8 ранку 24 вересня на горі вітер західний 3 метри за секунду. Температура повітря – мінус 3 градуси за Цельсієм. Далі пряма мова. Попри осінню пору, у високогір'ї вже зимові умови. Рятувальники закликають туристів, які планують мандрівку в гори, враховувати погодні умови та ретельно готуватися до походу. Перед виходом перевіряйте прогноз погоди, обирайте маршрут відповідно до своїх сил і досвіду, одягайтеся тепло та беріть із собою необхідне спорядження. ДСНС радить не переоцінювати сили та не вирушати в гори непідготовленими. За погіршення погодних умов краще відкласти похід. Руслан Марцінків повідомив, що в неділю 27 вересня о 14 годині біля драмтеатру буде акція на підтримку родин безвісти зниклих та полонених героїв. Єднаймося для підтримки, щоб показати, що ми пам'ятаємо кожного і чекаємо вдома. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 13:00. Ну а зараз коротко про погоду.

0: Погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стовпчик термометра показує 15 градусів тепла. Максимум на сьогодні прогнозується синоптики – це плюс 17. День буде похмурим, але опадів на сьогодні синоптики вже не передбачають. Завтра п'ятниця, температура колуватиметься від 10 градусів тепла до 16 максимум в обідню пору. Знову ж таки, похмурий ще один день не нас чекає, проте без опадів. В Яблуниці, Косові та околицях та наразі прохолодніше – плюс 9. Показує стовпчик термометра. Це максимум на сьогодні. Спостерігатиметься протягом дня мінлива хмарність без опадів. Завтра в п'ятницю вранці очікуємо плюс 5, плюс 6 градусів тепла. В обідню пору максимум 12, ну а ввечері плюс 7. День буде похмурим і ближче до вечора може розпочатися дрібний дощ. Отака от погода станом на 12.04. Рухаємось далі. Друзі, слухаємо класну музику, заряджаємося. Ну і ранки на полюсі з вами прощаються до завтрашнього дня, до 8-ї годинки. Ну а поки що залишайтесь на найтоплішому та насолоджуйтесь музичними треками.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Морозиво від торгової марки «Руть». Купити не забудь.
7: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно. По-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
8: Акція діє на постійній основі.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
10: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
8: Клас енергоефективності – це.
11: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на RunIF.ua.
12: Та звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
13: Соціальна реклама.
14: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
13: Соціальна реклама.
15: І знову вихідні, думками не впопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання ні.

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фраїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім! В ефірі програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фраїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували багато цікавої та корисної інформації. Цього разу ми будемо говорити про таку актуальну проблему, як варикоз, із судинним хірургом Центральної міської клінічної лікарні Владиславом Пасічняком. Отож, пане Владиславе, доброго дня! Які симптоми проблем із судинами ми часто списуємо на втому і коли варто насторожитися?
2: Найчастіше пацієнти списують на втому такі симптоми, як важкість в ногах, набряки на нижніх кінцівках, ниючі болі. Зазвичай це може бути також і судоми в литках, відчуття такого розпирання. Іноді в таких випадках ми можемо списувати це на втому. Але якщо ці симптоми є регулярні, вони проявляються практично кожного вечора, кожного дня, це вже не варто списувати на втому. В таких випадках варто ще також мати на увазі насторожитися на такі зміни, як колір шкіри, поява варикозних вен або навіть поява виразок. Але найголовніше – це є, звісно, щось різке. Тобто, коли ми бачимо, що різко нога набрякла або різко стало більш болюче, це вже привід звернутися за медичною допомогою.
1: Чи може небезпечний тромб утворитися без жодних очевидних симптомів?
2: На жаль, так. І в цьому саме проблема тромбозу. Іноді людина практично зовсім не відчуває симптомів. Такі є випадки. І навіть не підозрює, що в неї є тромбоз. В таких випадках тромб частково перекриває судину або перекриває повністю, але нога компенсовується. І небезпека такої ситуації в тому, що без відповідного своєчасного лікування є ризики того, що частинка тромбу може відірватися, полетіти в легеневі артерії, спричинивши тромбоемболію легеневої артерії. А це вже надзвичайно небезпечний стан для людини, який може закінчитися як і дихальною недостатністю, так і смертю.
1: Як відрізнити звичайний набряк ніг від того, який може сигналізувати про тромбоз?
2: Якщо після класичного робочого дня обидві ноги трохи набрякають, а після відпочинку, звісно, цей набряк зминає, цікавіше це дійсно можна пов'язати з венозним навантаженням. При тромбозі ми маємо трохи іншу ситуацію. Це більш насторожуючі фактори, коли раптово нога набрякає, раптово ви відчуваєте біль, супроводжується не тільки болем, а підвищенням температури шкіри, почервоніння, можливо. Це вже є такі признаки, що варто, і це тривожні сигнали, які варто звернутися за медичною допомогою.
1: Що небезпечніше, випуклі вени на ногах чи біль у литках під час ходьби?
2: Це можуть бути прояви різних захворювань, тому я б не оцінював їх би за принципом, що є небезпечніше. Випуклі вени є частіше проявом венозної недостатності, тобто варикозу. А біль в литках, який з'являється саме під час ходьби і змушує людину зупинятися, це вже прояв недостатності кровотоку по артеріях. Тому що то не варто ігнорувати.
1: Варикоз – це не просто некрасиві вени, а захворювання, яке може мати серйозні наслідки. Чи так це?
2: Так, і це важливо розуміти. Варикоз – це захворювання вен в першу чергу, а не просто некрасиві вени на ногах. З часом можуть з'являтися додаткові прояви, так само і так званий біль, запалення вен, зміни кольору шкіри, в деяких випадках навіть появи трофічних виразок. Тому якщо є варикоз, уже дає симптоми, в першу чергу його не варто просто маскувати, а варто обслідувати і так зване лікувати.
1: Чи можуть довгі поїздки чи просто багатогодинне сидіння спровокувати тромбоз?
2: Так, особливо, коли людина багато годин практично не рухається. Це стосується не тільки літака, і будь-які практично інші подорожі, як і в автобусі, так і в потягу, автомобілю. А під час таких тривалих поїздок потрібно себе підстраховувати тим, що старатися регулярно рухати стопами. І якщо є для цього можливість встати, пройтися, тобто в такий момент проходжуватись. Якщо людина має додаткові фактори тромбозу, це потрібно додатково узгоджувати з лікарем, наприклад, обговорити цей нюанс, можливо, якусь компресійну терапію.
1: Чи справді довге сидіння або стояння провокує варикоз?
2: Якщо так сказати, то тривале стояння чи сидіння не є причиною варикозу. Однозначно, це є додаткове навантаження на венозну систему. Коли ми довго стоїмо або сидимо, наші м'язи вони не працюють, і це, в свою чергу, дуже погано, тому що м'язи вони допомагають руху крові від ноги до верху. Тому якщо зазвичай є робота, яка супроводжується сидінням, стоянням, потрібно все-таки старатися додатково рухатись, не сидіти, не стояти. І саме головне – це попробувати носити компресійні панчохи.
1: Чи можна реально запобігти варикозу? Чи генетика все одно візьме своє?
2: Генетична схильність все-таки має великий вплив на варикоз. Це однозначно, але це не означає, що кожні люди приречені на варикоз. Генетичну схильність і генетику ми, на жаль, не можемо змінити, але можемо попливати на фактори, які додатково впливають на варикоз. Тобто, в першу чергу, це є рух, це є контроль ваги, тобто проводити весь час без активності – це не добре для вас. І дуже важливо це є не чекати запущених уже стадій, коли появляються там зміни шкіри, появи величезних вен або трофічних виразок. Тобто, чим раніше ми бачимо проблему, тим швидше ми можемо на неї зреагувати і її контролювати.
1: А який симптом із боку судин ви ніколи не радите ігнорувати?
2: Якщо говорити про венозні проблеми, то це, як вже було сказано, це раптовий біль, раптовий набряк, і це зазвичай на одній нозі. Якщо це супроводиться болем, почервонінням, відчуття тепла. Якщо говорити про додаткові можливі ускладнення, це тромбоемболії легеневої артерії, тобто якщо до цього додаються такі симптоми, як задишка, біль у грудях, можливо, навіть запаморочення або втрата свідомості. Це вже невідкладні ситуації і варто звернутися. Якщо говорити про артеріальні причини, то ми маємо трохи іншу ситуацію. Це так званий гострий тромбоз артерії. Це ситуація, коли тромб раптово перекриває артерію, порушується кровотік, і тоді людина відчуває сильний біль нозі, похолодання, тобто кінцівка стає бліда, холодна на дотик, можливо, порушення чутливості. І найгірше це, коли йде втрата рухів. Це є отакі от насторожуючі фактори.
1: Судинні зірочки чи сіточка – це лише косметичний дефект чи початок великої хвороби?
2: Так звані судинні зірочки – це насамперед дійсно косметична проблема. Але іноді вони є, як кажуть, першими проявами виносних проблем. Тобто не потрібно чисто дивитися на судинні зірочки, як просто на звичайну косметику. Додатково треба опитувати пацієнта, чи є набряки, чи є болі, чи є важкість в ногах. Якщо є схожі симптоми, то це є предиктори того, що потрібно все-таки повністю обстежити виносну систему.
1: Чи правда, що антицелюлітний масаж, сауна чи гарячі ванни нищать судини?
2: Я б не говорив би, що вони прям нищать судини. Для більшості пацієнтів, ну, здорових людей, сама по собі сауна чи тепла ванна не означає пошкодження судин. Але якщо є виражений варикоз, у нас є тромбоз або ще ж якісь справи з венозною системою, все-таки варто обмежитись. І особливо це не радив би масаж, тому що масаж при гострому тромбозі – це дуже погано. Якщо говорити так загальному, то все-таки спочатку діагноз, а потім вже процедура.
1: Чи допомагає ходьба підтримувати судини здоровими і скільки потрібно ходити?
2: Однозначно так. Ходьба – це один з найпростіших, найдоступніших способів підтримувати нормальну роботу виносної системи. Коли ми ходимо, наші вени наші м'язи працюють, це в свою чергу допомагає крові рухатись догори. Якщо говорити про найважливіше, це регулярний рух протягом дня, але також потрібно звернути увагу не просто рухову активність, а регулярно кожного дня. Тобто краще регулярно рухатись, чим один день дати багато фізичної активності. Тобто рух – це один з найкращих друзів для судин.
1: А коли варикоз уже потрібно лікувати, а не просто спостерігати?
2: Якщо варикоз уже показує свої симптоми, тобто є біль, важкість, набряки, іноді навіть свербіж може появлятися, або з'являється ускладнення, це вже привід уже звернутися, тобто так звані трофічні виразки. Особливо важливі це є зміни шкіри, запалення вен, трофічні виразки, іноді навіть кровотеча з варикозних розширених вен. Сьогодні ми не чекаємо, поки людина матиме якісь важкі ускладнення, тобто стараємося побачити це в ранніших стадіях, проводити ультразвукову діагностику, підібрати метод лікування і відповідно вилікувати це питання.
1: І на сам кінець, як сьогодні лікують варикоз у центральній міській клінічній лікарні і чи завжди потрібна операція?
2: Операція практично не потрібна кожному пацієнту. Сьогодні ми намагаємося індивідуально до кожного пацієнта підібрати метод. Тобто, якщо це початкові прояви, ми можемо або спостерігати, дати рекомендації, іноді потребує венотоніків, тобто таблетованих препаратів. А в інших випадках дійсно потрібна операція. І в сучасній хірургії в нас в лікарні ми стараємося комбінувати ці методи. У нас є як і малоінвазивні методи, так лазер, так і відкрите оперативне втручання. Тобто правильний встановлений діагноз, правильно підібраний метод лікування – це все ми можемо дати пацієнту.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Гостра сатира Олександра Положинського тоді з гуртом «Тартак» на тогочасну ситуацію в медіапросторі. 12.48 на студійному. Квітнева Оксана у студії найтеплішого полюсу планети перед мікрофоном. День добрий четверговий. 24 вересневий. 24-й день осені. У четвертий день жовтня, другого місяця осені. В Івано-Франківську деякі зміни відбуватимуться. Місто трохи змінить свій звичний маршрут, бо франківський півмарафон виходить на його вулиці. Рух у середмісті на час забігу буде перекрито. Тож плануйте свої поїздки уже зараз. Заздалегідь, а найкраще залишайте авто і приходьте підтримувати учасників. Це неділя. Дуже сприятливий час для того, аби на деякий час відмовитися від колес і пройтися пішки. А ваша підтримка точно дасть наснаги на фінішній прямій тим, хто не просто ходить, тим, хто біжить. Деталі про перекриття руху шукайте на сайті франківського півмарафону. 11 хвилин до найближчих новин. В етері найтепліше до них не те, щоб мчимо, біжимо, рухаємося. Далі разом із Аріаною Гранде і її пелюсточка попереду, поки Анельзи і Кет Стівенс. Будьте тут.

0: Новини.
1: Ніч на 24 вересня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по Україні. Внаслідок ударів є загиблі і постраждалі, пошкоджена цивільна інфраструктура. Деталі про наслідки ворожих обстрілів розповіли в місцевих ОВА. За інформацією Одеської ОВА, вночі 24 вересня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку по цивільній інфраструктурі Одеської області. Під удар потрапили лікарні, гімназія, житлові будинки, торговельний центр, склади та інші цивільні об'єкти. Внаслідок атаки пошкоджено 10-поверхову нежитлову будівлю. Торговий центр, який вже зазнавав російського удару, покрівлю, відділення міської лікарні та продуктові склади, також вибиті вікна в гімназії та житлових будинках, пошкоджені автомобілі. Внаслідок атаки постраждали двоє людей. Російські війська сьогодні вранці атакували Харківщину безпілотниками різних типів. За даними Харківської ОВА, внаслідок удару по фермі у Старій Гнилиці Малинівської громади загинуло 6 людей. І ще 8 працівників підприємства постраждали. Серед загиблих 2 чоловіків, 4 жінок. Постраждали надають необхідну меддопомогу. Екстрені служби продовжують працювати на місці атаки. За інформацією Міненерго, внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичної інфраструктури на сьогоднішній ранок знеструмлена частина споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях. Скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювані роботи. Повітряні сили повідомляють, що в ніч на 24 вересня Росія атакувала Україну протикорабельними та балістичними ракетами, а також запустила 282 ударних безпілотники різних типів. Основними напрямками удару були Одещина та Київщина. За попередніми даними, станом на 8 сьогоднішнього ранку українська ППО знищила або подавила 227 повітряних цілей. Серед них 4 ракети «Циркон», 3 балістичні ракети «Іскандер-М», Сі-400 КН-23, одна «Бандероль», «Дань-Т» та 219 безпілотників типу «Шахет», «Гербера» та інших типів. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу на 13 локаціях і ще на 10 місцях упали збиті цілі або їхні уламки. У ніч на 24 вересня ворог завдав балістичного удару по Києву. У столиці загинули 2 людей, чи щонайменше 8 постраждали. Внаслідок атаки в кількох районах столиці сталися пожежі та пошкоджені житлові, нежитлові будівлі. Також російські війська атакували Хмельницький ударними безпілотниками. Один із дронів влучив біля багатоквартирного житлового будинку. У ньому вибито вікна. Пошкоджено балкони, також постраждали припарковані поруч автомобілі, попередньо минулося без постраждалих. Такі зведення наводять на Еспресо ТВ. За кордоном теж неспокійно. В ніч та вранці 24 вересня через російську масовану атаку по Україні до заходів із захисту свого повітряного простору вдалися кілька країн. У Польщі підіймали в повітря винищувачі, у Молдові та Румунії впали дрони. Румунія вранці 24 вересня в повіті Сучава знайшла сюрприз – безпілотник, який упав. Дрон знайшли в лісі поблизу селища Солка. Так, не лише гриби. Місцева влада через це вирішила призупинити заняття в школах 4 населених пунктів регіону до 10 ранку. Міністерство оборони Румунії повідомили, що повітряна ціль перебувала в національному повітряному просторі близько 4 хвилин, після чого впала поблизу Солки. За даними відомства, внаслідок падіння дрона ніхто не постраждав, матеріальних збитків також немає. На місці падіння безпілотника пожежі не виникло. Це сталося після того, як в ніч на 24 вересня через активність безпілотників неподалік українсько-румунського кордону Румунія підіймала в повітря винищувачі. Зокрема, 2 літаки F-18 військово-повітряних сил та космічних сил Іспанії, які перебувають на бойовому чергуванні у складі посиленої повітряної поліції, злетіли з 57-ї авіабази для моніторингу ситуації. У районі Флорешта в Молдові поліція виявила уламки безпілотника, який, за попередніми висновками експертів, має характеристики російської Гербери. Дрон був оснащений вбудованою камерою. За даними правоохоронців, це перший випадок виявлення такого безпілотника в Молдові. Попередньо встановлено, що він зіткнувся з деревом, після чого впав на землю та вибухнув. Точну модель виробника та технічні характеристики дрона встановлять після спеціалізованої криміналістичної експертизи. Раніше стало відомо, що повітряний простір Молдови зранку 24 вересня кілька разів порушували кордони. дрони, точніше. Як пише Ньюсмейкер, місцеве видання оборони, Міністерство оборони повідомило, що найменше про 4 таких безпілотники, за даними відомства, дрони також залітали на територію Молдови з Вінницької та Чернівецької областей. Вранці 24 вересня Польща активувала військову авіацію через російські удари по українських регіонах. Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що мобілізувало необхідні сили та засоби, зокрема, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели в режим готовності. Там зазначили, що ці заходи мають превентивний характер і спрямовані на убезпечення повітряного простору країни. Місцеві новини. В Івано-Франківську триває підготовка до опалювального сезону, однак із частиною котелень, як завжди, виникають проблеми. Про це в етері радіо «Західний полюс» сьогодні вранці повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише репортер. Мер оцінює готовність міста до опалювального сезону як 50 на 50, каже, на процес впливають різні причини, зокрема, робота газовиків і підрядних організацій. Особливо мене турбують 13 котелень, які ми будуємо, 3 великих і 10 менших, особливо там, де є будівництво котелень для нашої соціальної інфраструктури, для шкіл, садочків, медуніверситету тощо. Проблеми будуть, я вже бачу, каже Руслан Марцінків. За його словами, найближчим часом у місті планують запустити кілька котелень, зокрема ті, що обслуговуватимуть ліцеї. Номер 3, 5 і 11. Також тривають роботи на котельнях на Сахарова і Чорновола. Вони мають забезпечувати теплом ліцей номер 21 і корпус Карпатського університету. З котельнею на Любомира Гузера для медуніверситету можуть виникнути труднощі. Там можуть бути проблеми, тому що зараз доведеться через частину вулиці Грушевського прокладати труби, що спричинить певну незручність, але іншого шляху не маємо, тому що в нас є 7 чи 8 корпусів медуніверситету, а для нас дуже важливо, щоб викладачі і студенти були з теплом, каже Марцінків. Також роботи тривають у котельнях на Марійки Підгірянки біля дитячого садка і на Шухевичів біля школи номер 26. Раніше репортер писав, що будівництво 13 нових котелень є частиною реформи теплопостачання, передбаченої проведенням району СТЕК на альтернативні котельні та перехід мешканців на індивідуальне опалення. 13.07. Всі новини на зараз. Наступний випуск в етері найтеплішого за 53 хвилини.
0: Погода.
1: 17 градусів тепла і сьогодні, і завтра. Максимальна денна температура повітря – мінімальна 9. Абсолютно ідентичні в температурних режимах доби четверга і п'ятниці, 24 і 25 вересня. Принаймні, так пишуть на сайті Synoptic.ua. Там ще в ранішній дощ обіцяли. Може, і спостерігався, я не помітила. Проспала, очевидно. До середини дня послабшав, пишуть вони, і до приходу вечора закінчиться. Ну, може, і так. Хмари бродять на небосхилі. А вчора не обіцяли, до речі, опадів на синоптику на сьогодні для Франківська. Це поправочки. Завтра таки без опадів і хмар, з проясненнями, хоча це ті ж синоптики. Плюс 17 сьогодні в Калуші і завтра також максимум, мінімум плюс 9. Сьогодні там вранці пройшов дощ, вдень припинився. Далі про хмарна з проясненнями погода. Завтра ввечері очікується дрібний дощ, до того мінлива хмарність із проясненнями. В Рогатині плюс 16 максимальні денні температури сьогодні і завтра. Сьогодні в день і ввечері опадів не передбачається, вранішній дощ уже позаду. Завтра в день ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. В Городенці плюс 17 і сьогодні, і завтра дрібний дощ. Сьогодні з самого ранку до приходу вечора повинен закінчитися. Завтра без опадів, хмарно з проясненнями. У Косові плюс 16 сьогоднішніх максимальних денних градусів тепла. Вранці пройшов дощ, далі мінлива хмарність із проясненнями, завтра без опадів. І теж сонечко визиратиме за хмар періодично. Яблуниця у нас на десерт, плюс 10 сьогоднішніх денних градусів тепла, без опадів. У Яблуниці і сьогодні, і завтра мінлива хмарність із проясненнями, завтра у п'ятницю 25 вересня від 5 до 12 тепла.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
7: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
8: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
9: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!

13:24 на студійному годиннику. Чудові новини зі світу літератури. Семеро авторів з Прикарпаття увійшли до довгого списку проєкту «Знакові видання незалежності». 35 книжок, які ми обираємо разом. Із сотні книг, виданих у період з 91 по 26 роки, українці шляхом голосування оберуть 35 знакових видань за 35 років. 35 видань до цього списку потрапили цілком заслужено «Амадока» Софії Андрухович, «12 обручів» та «Московіада» Юрія Андруховича, «Воцик» Юрія Іздрика. Яка краса, мені все подобається поки що. «Забуття» Тані Малярчук також. «Розкішно непрості» Тараса Прохаська, ну як же ж без нього. «Танго смерті» Юрія Винничука і «Хемінгуей», «Нічого не знає» Артура Дроня. Усе прекрасно в цьому списку. Це лише прикарпатців ми згадали. До формування списку долучилися 40 експертів, публічні інтелектуали, літературознавці, перекладачі, журналісти, менеджери культури, мовознавці, критики та бібліотекарі. Голосування розпочалося 7 вересня і триватиме до 6 жовтня. Взяти участь можна в мережі. Однозначно, кожен може віддати голос максимум за 35 книжок, ну це немало. Результати оприлюднять наприкінці цього голосувального періоду, власне, не цього місяця, а наступного, 2 місяця осені. І я впевнена, що в цьому списку буде, може, навіть неодноразово згаданий Сергій Жадан. А може, навіть і лідер «Мертвого півдня», який теж став письменником, трапить до нього. Ну, поживемо, побачимо. А поки що і «Мертвий півень», і «Жадани з собаками» у перевагах окупаційного режиму на полісі.

Щось тут про квіточки. Дефліос або флауерс, ветеринари теплішого полюсу планети, намагалися нам проспівати, і їм це цілком вдавалося, Тувло і Сторме, кожен своєю мовою рідною, або ж не рідною, але мовою, якою найкраще володіється у творчості. Про мову, власне, адаптована з мововирожої до рідної української композиції у виконанні Тіни Кароль наразі лунатиме «Ветері найтеплішого полюсу планети». Поміж тим, до квіточок повернемося, квітокотикам потрібна чуйка. Чуйка 4.0. Вона коштує 40 тисяч. Ми збирали на неї з літа. Так от, мету досягнуто. І банка більше не наповнюється. Побачила я, сьогодні відкривши збір, накопичено, щоправда, 24 505 гривень і 30 копійок. Цю банку розбито. Очевидно, що знайшлися необхідні кошти для того, аби поза межами банки доповнити суму і уже нарешті купити. Там залишилося всього лише 15,5 тисяч докласти, так, аби купити чуйку 4.0. Тому дякуємо усім, хто збирав разом із нами цю суму. Але, незважаючи на те, що цю банку розбито, Мономатк пропонує підтримати збір дрони для ЗСУ. Майте на увазі, перейти до іншої банки можна за тим самим лінком. Я бачу, що це не складає жодних проблем. Аби день не минув намарне, давайте зробимо це. І ще раз дякуємо.

0: Реклама. У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
2: Газуємо!
3: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
4: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua.
5: Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар – усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
8: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
9: Комплексна перевірка стану здоров'я в Медатлант. Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська.

до нас їде Ірина Карпа. 1 жовтня в обласній філармонії о 19-й годині з літературним стендапом зустрічайте. Після зустрічі можна буде взяти книгу з собою не просто як річ, а як маленький особистий талісман з підписом побажанням і, можливо, саме тими словами, які треба буде почути в потрібний момент, а бажання краще принести з собою. Сміливе живе таке, яке не соромно загадати вголос. Квитки вже у продажу на літературний стендап Ірини Карпи. Так, що так за книжка? Везеться з письменницею, яка належить до тих, яких не просто читають, їх слухають як подругу після третьої кави, як голос внутрішньої свободи, як людина, що вміє перетворити власний хаос на літературу. Карпа саме така пишуть на Concert.ua. А її літературний стендап – це вечір, де книги виходять зі сторінок і починають творити вголос, говорити вголос, де смішне раптом стає дуже особистим, а легка історія несподівано влучає туди, куди давно ніхто не торкався. Це буде не тиха презентація і не академічна розмова про тексти. Це живий потік історії про любов, яка не завжди поводиться чемно, про свободу, що іноді коштує дорожче, ніж здається, про дитинство, дорослішання, подорожі, помилки, шлюби, бажання і всі ті дивні повороти життя, з яких потім народжуються найкращі книжки. Карпа говоритиме так, як вміє, тільки вона гостро, ніжно, іронічно, без фальшивої правильності і бажання комусь сподобатися. На вечорі пролунають фрагменти з її книг, історії життя та розмова про новий роман. Він повертається в неділю.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: 23 вересня та в ніч на 24 вересня підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об'єктів російської армії. Про наслідки розповіли у Генеральному штабі. Детальніше у районі Донецька українські військові уразили місце зберігання, підготовки та пуску ударних безпілотників російських підрозділів. У Генштабі зазначили, що ураження таких об'єктів є одним із пріоритетних напрямів бойової роботи Сил оборони України. Також у районі Чехограда, раніше Новогродівки, атакували російську радіолокаційну станцію «Каста», а поблизу Якимівки Запорізької області РЛС П-18. Крім того, у районі Великої Білозерки Запорізької області українські військові уразили склад паливно-мастильних матеріалів російських окупантів. За даними Генерального штабу Збройних сил України, ураження цих військових об'єктів відбулося 23 вересня і в ніч на 24. «Каста» – це мобільна радіолокаційна станція кругового огляду, призначена для виявлення повітряних цілей, зокрема на гранично-малих висотах та передачі даних систем протиповітряної оборони. П-18 рухома РЛС дальнього виявлення метрового діапазону розроблена ще за радянських часів. Вона призначена для виявлення повітряних цілей, визначення їхніх координат і передачі інформації користувачам. Російська армія використовує її як засіб раннього попередження для систем ППО. Командувач сил безпілотних систем Роберт Броуді 23 вересня повідомив, що в межах операції «Кримський рубильников» українські військові уразили 38 енерговузлів на території Росії та тимчасово окупованих територій. Загалом за 2,5 місяці операції СБС відпрацювали по 412 таких об'єктах. За словами Броуді, ураження енергетичних об'єктів також впливає на роботу російської протиповітряної оборони, оскільки частина з них забезпечує функціонування стаціонарних радарів та інших елементів ППО. Речник Кремля Дмитро Пісков 24 вересня заявив, що Росія вдячна за запрошення свого лідера Владимира Путіна на зустріч групи 20 чи 20, яка має відбутися пізніше цього року у США. «Ми чули це запрошення, вдячні американській стороні за нього. Вітаємо це запрошення, визначимося і далі пропрацюємо тему через дипломатичні канали», цитують Піскова російські інформагенції. Тим часом президент України Володимир Зеленський назвав саміт G20 потенційною можливістю для проведення тристоронньої зустрічі Україна, США і Росія з реальним результатом. «Вважаю, що це одна з найкращих можливостей, яка запропонована американською стороною президентом Трампом щодо G20», сказав Зеленський під час спілкування з журналістами після виступу на сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 23 вересня. За його словами, важливим фактором є участь президента США Дональда Трампа і широке представництво країн G20. Тобто це, на мій погляд, можлива атмосфера, де може бути результат, сказав Зеленський, додавши, що Україна підтримуватиме такий формат, якщо буде відповідна домовленість. Напередодні держсекретар США Марко Рубіо повідомляв, що російського лідера запросили на саміт групи 20, який 14-15 грудня відбудеться в американському місті Майамі. Думаємо, що це буде можливість для нього поспілкуватися не лише з президентом США Дональдом Трампом, а й зі світовими лідерами. Ми сподіваємося, що це запрошення буде прийняте, сказав Рубіо, відповідаючи на питання журналістів. А тим часом росіяни знищили депо і відділення нової пошти на Київщині. Ювелірне підприємство в самому Києві «Дукачі» в результаті ракетного обстрілу знищене. Внаслідок атаки ніхто не постраждав, зокрема цієї останньої на ювелірне підприємство. І ще в Києві російська балістична ракета поцілила виробничий комплекс «Домашній текстиль», спричинивши значні руйнування. Дуже важко це писати, пише співвласник групи «Текстиль Контакт». Контакт Олександр Соколовський. Сьогодні вночі ворог добрався і до нас. Це був приліт балістики до нашого головного виробництва та логістичного складу ТК «Домашній текстиль», написав він у Фейсбук. На жаль, є значні руйнування всього того, що створювали роками. Але головне, ніхто зі співробітників не постраждав, розповів Соколовський. Основна частина асортименту виробляється на власних швейних фабриках, розташованих у Києві і Одесі. Загальна площа виробництва сягає 4000 квадратних метрів, на яких працюють близько 250 людей, швачки, розкрійники, технологи та інший персонал. Хочу подякувати всім нашим партнерам, клієнтам, постачальникам за підтримку і розуміння. Ми зробимо все, щоб їх не підвести, надалі виконувати усі взяті на себе зобов'язання, написав Соколовський у соцмережі. Тримаємося, і як би не було важко і боляче, будемо жити і робити своє. Головне, що є потужна і професійна команда, а це головний наш скарб і капітал, зазначив він. До кінця року у Івано-Франківську планують встановити 10 бетонних укриттів біля великих зупинок громадського транспорту та відкрити бомбосховище на вулиці Ребета. Про це в етері радіо «Західний полюс» сьогодні вранці повідомив міський голова Руслан Марцінків, пише репортер. За його словами, бетонні укриття встановлять у місцях, де менше доступних укриттів. Облаштовуватимуть їх поступово, спочатку 5 і потім ще 5. Також міський голова каже, що на вулиці Ребета планують відкрити бомбосховище до кінця року. Велике укриття, протирадіаційне і, що важливо, з доступністю для людей з інвалідністю. Тобто це бомбосховище, навіть не укриття, елементарне, яке має всі вимоги і витяжки, каже Марцінків. За його словами, укриття облаштовують у межах проєкту Європейського Союзу з будівництва багатоповерхових будинків для внутрішньопереміщених осіб. Ним зможуть скористатися мешканці всього мікрорайону. Окрім того, Марцінків сказав, що місто працює над тим, аби понад 40 нових багаторівневих паркінгів можна було використовувати як укриття не лише мешканцям конкретного будинку, а й ширшому колу людей. Також раніше репортер писав, що місто пропонує програму співфінансування для облаштування найпростіших укриттів у багатоквартирних будинках. Місто готове виділяти до 500 тисяч гривень, однак мешканці мають покрити 20% вартості робіт. Марцінків каже, що раніше місто облаштовувало укриття без співфінансування жителів будинків, проте тоді люди не завжди належно ставилися до майна. На початку війни ми робили укриття, але дарованому коню люди не цінують. Зробили, і там можна лампочку вкрасти, можна захаращити, а коли люди трохи фінансово візьмуться за це, будуть контролювати, що там робиться, хто відвідує, контроль має бути. Тому ми говоримо, що так, місто підтримує, але ви теж хоча б частково долучіться до облаштування найелементарніших укриттів, каже міський голова. Наразі, за словами Руслана Марцінківа, на участь у програмі є дві заявки, проте він вважає, що після перших реалізованих проєктів охочих стане більше. Спрацює сарафан радіо. Всі новини на зараз на 14.08 за 52 хвилини. Наступний випуск на полюсі.
1: Погода.
3: Зараз у Франківську 17 градусів тепла, за відчуттями плюс 12, пишуть онлайн синоптики. Хмарно, вітер західний 5 метрів за секунду. Все так, поки що. Хіба що з відчуттями. Можемо посперечатися, 740 мм ртутного стовпчика. Це атмосферний тиск, він доволі високий. Вологість 55%, геомагнітоактивності 3 бали з 9 можливих. Трохи є і вода, і температура в середньому плюс 13 становить. О 19.15 сьогодні сонечко заходить за горизонт. Впродовж четверга 24 вересня. Теоретично опадів уже би не мало спостерігатися, але вітер ще може посилюватися до 8 метрів за секунду. Західний вітерець. Мінлива хмарність проясненнями надалі сьогодні і завтра також. У п'ятницю 25 вересня від 10 до 16 градусів тепла. Вітер змінних напрямків, але з холодною північною ноткою, тому хоч і не сильний, 2-3 метри за секунду максимум, але прохолода відчуватиметься в повітрі. Стосовно інших регіонів нашого краю, то в Калуші від 9 до 17, завтра ввечері, можливо, пройде дрібний дощ, пишуть на синоптику. В Рогатині від 8 до 16 вдень ітиме дрібний дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Від 7 до 17 завтра в Городенці прогнозують хмарна погода з проясненнями, там без опадів, як і в Франківську. п'ятницю, 25 вересня у Косові від 6 до 15 мінлива хмарність із проясненнями. І вона ж спостерігатиметься у Яблуниці. Завтра сухо від 5 до 12 тепла.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
8: Дякуємо захисникам України. У салонах «Ельф Декор» діє мінус 25% для військових та ветеранів на декоративні штукатурки та фарби. Чекаємо вас. Торговий центр «Мен», Старе Бета 8А. «Ельф Декор». Стиль, який видно.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Для активних дітей справжній рай.
11: Dragon Park.
10: Ігри віртуальні і реальні грай.
11: Dragon Park.
10: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
11: Dragon Park.
10: День народження святкуй, друзів збирай.
12: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
13: 42 Дейлі – готова їжа на щодень. Смачно, швидко, сучасно та доступно. Завітай у 42 Дейлі на Чорновола 62, обери те, що хочеться саме зараз, та забирай із собою. 42 Дейлі – готова їжа на кожен день.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
14: Соціальна реклама.
15: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
14: Соціальна реклама.

0: прямому смислі ніхто не розказує про це. Ми розказуємо, анонсуємо вже післязавтра фестиваль у Франківську. Дуже теплий, дуже сонячний, дуже кавуновий. Зрештою, це лише стереотипи, які зберуться докупи, коли все зійдеться в одну прекрасну складову в Палаці Потоцьких у Франківську 26 вересня в суботу. Благодійний фестиваль Херсонщини «Вітер» нині південний. Його організовують херсонці, які після початку повномасштабної війни оселилися у Франківську через музику, мистецтво, їжу та особисті історії. Вони хочуть показати Херсонщину не лише як регіон, де тривають бойові дії та окупація. Про це організатори фестивалю розповідали під час прес-конференції. Ідея фестивалю виникла після кількох років життя його організаторів тут, на Прикарпатті. За цей час вони знайомилися з місцевими традиціями від коляди до андріївських вечорниць. Я б сказала, від андріївських вечорниць до коляди у зворотньому порядку. І захотіли натомість познайомити франківців із культурою свого рідного півдня. За понад 3 роки у Франківську Єлизавета Бабіч неодноразово стикалася з однаковою реакцією, коли казала, що в нас Херсонщина завжди така пауза, співчуваємо, і мене втомлює ця реакція. Мені дуже хочеться, щоб люди сприймали Херсонщину не тільки як лінію бойового зіткнення, а ще як ту історію, яка у нас була, яку ми привезли з собою і яку ми відбудуємо, коли закінчиться війна. У назву фестивалю організатори заклали зв'язок між Херсонщиною та Прикарпаттям. Вітер, тому що вітер неможливо окупувати, вітру неможливо вказати, куди йому домухати. І тому вітер, очевидно, з півдня, пояснює Єлизавета. Слово «нині» для неї пов'язане суто з Франківщиною. До приїзду сюди вона ним не користувалася. Нині це слово, яке слугує мостом між Херсонщиною і Франківськом. Коли тільки почався мій перехід на українську мову, слово «нині» було відсутнє в моєму лексиконі. Воно з'явилося саме тут. Символами фестивалю стали сонце і кавун. Сонце уособлює теплий південний край, а кавун – один із найупізнаваніших символів Херсонщини. На логотипі сонце підіймається з кавуна, символізуючи мирний світанок над Херсонщиною. Це ж треба, навіть погода сприятиме. У цьому всьому потепліше, бабине літо повернеться в наші краї саме на час фестивалю, який розпочнеться 26 вересня о 14 годині дня. В день у Палаці Потоцьких діятимуться різноманітні майстер-класи, проводитимуться гастрономічна і дитяча зони, діятимуть ярмарок херсонських і прикарпатських майстрів, фотозона і тату-зона з херсонським майстром. Окремо покажуть виставку картин із Херсонщини, яку надав Херсонський державний університет. За словами організаторів, роботи вивезли з регіону, на деяких залишилися сліди від обстрілів. Однією з головних гастрономічних принад стануть кавуни. Щоправда, привезти їх безпосередньо з Херсонщини наразі неможливо. Організатори знайшли херсонця, який вирощує кавуни у Хом'яківці поблизу Івано-Франківська. Ми з'їздили до нього, придбали кавуни, скуштували, вони дуже смачні. Не херсонські, звісно, але дуже гарні. На вході будемо всіх ними частувати. Я там буду. Ще одна страва, яка рекомендується гостям, херсонська ікра з синеньких, тобто з баклажанів. Буде й жартівлива зона весілля. Відвідувачі зможуть одружитися іменем фестивалю та отримати імпровізоване свідоцтво про шлюб. Роль працівника РАЦУ виконає херсонський комік Даня Повар. Увечері запланований концерт із Новокаховським вальсом, поезією та виступами херсонських музикантів. Хедлайнеркою стане артистка Чупроненко. Це дуже крута виконавиця. Дуже. А херсонці дуже відкриті. Організаторам важливо донести це нам, якщо ми ще раптом цього не знаємо, відійти від образу Херсонщини виключно як краю моря кавунів і помідорів. Херсонці дуже відкриті самі по собі. Швидше за все, за годину ці люди вже будуть знати, як звати вашу бабусю, собаку, і з ким ви сиділи за партою у школі, жартує Єлизавета. За словами якої, ще одна риса, яку хочеться показати, здатність херсонців жартувати навіть про пережиті важкі події. А це дуже цінне. Ми пройшли неабиякий шлях і вміємо над цим посміятися самі з себе. Мені хотілося би, щоб тотальне співчуття до херсонців змінилося більшим розумінням і цікавістю до нашого краю. Артем Тригуб теж в організаторській трійці родом із нині окупованої Голої пристані. Він згадує її як місто фестивалів Дніпра і кавунів. До повномасштабного вторгнення там, зокрема, проводили кавуновий фестиваль із конкурсами найбільших плодів та фестиваль народної творчості «Купальські зорі». Ми хочемо, щоб Херсон приїхав, наробив у хорошому сенсі класного шуму, щоб люди надихнулися, зрозуміли, хто такі херсонці, щоб це асоціювалося не тільки з морем, класними кавунами і помідорами, а стало чимось глибшим. Для самих організаторів фестиваль також є нагодою зібрати людей, яких війна розкидала Україною і світом. Єлизавета, наприклад, з Нової Каховки. За місяць до повномасштабного вторгнення вона переїхала до Херсона ввечері 23 лютого. У неї гостювали друзі, а вже близько 5 ранку 24 лютого її розбудили словами про початок війни. У перший день вторгнення вона повернулася до Нової Каховки і провела в окупації близько 3 місяців. У травні виїхала, деякий час жила в Польщі, але вирішила повернутися в Україну і оселилася саме в Івано-Франківську. Аліна Стогорнюк із Херсона. Зареєстрована у Великих Копанях. Я там колись була. Абсолютно казкова місцина. Вони нині перебувають в окупації. На початку вторгнення вона була у Херсоні разом із мамою і молодшою сестрою. Родина провела в окупації близько 2 місяців. За словами Аліни, виїхати вдалося не з першої спроби. Одного дня російські військові перестали пропускати цивільних, тож родині довелося провести день у полі під обстрілами, потім ночувати у незнайомому селі. Наступного дня їх пропустили. Після цього родина приїхала до Івано-Франківська, де жили їхні родичі. Учасник фестивалю Артем Тригуб на момент вторгнення навчався у Києві, тому окупації Голої пристані не застав. У березні 22-го він приїхав на Прикарпаття, певний час жив у Яремчі, згодом переїхав до Франківська. Коли я колись переїду з Франківська, я вже не скажу, що їду у Франківськ погуляти. Я скажу, що їду кудись у рідне місце, де зможу трохи відчути себе вдома. Це так зворушливо. Єлизавета і Аліна не представляють громадську організацію чи благодійний фонд. Фестиваль почали організовувати самостійно, згодом до команди долучилися інші люди. Спершу Єлизавета задумувала невеликий концерт до Дня Нової Каховки. Потім до нього додався ярмарок, а після знайомства і спільної роботи з Аліною задум виріс у повноцінний фестиваль Херсонщини. Фінансування організації цього проведення фестивалю, за їхніми словами, вдалося залучити від партнерів і частково завдяки грантовій підтримці. Сам фестиваль буде благодійним. Організатори повідомили, що кошти від квитків і частину надходжень від активностей ярмарку передадуть на збір для 34-ї бригади ОМБР морської піхоти. Це робиться не просто, щоб позабавитися. Забавитися, таке їхнє слово. Це робиться з конкретною благодійною метою, підсумував Артем Тригуб. Не забудьте цієї суботи. На тлі усіх тих інших подій, які матимуть місце у Франківську, завітати до Палацу Потоцьких в обідній час чи під вечір, ну якось впродовж дня від 14-ї, починаючи до самісінького вечора, вибрати хоча б кілька хвильок, аби побути там.
1: Західний полюс.

0: Анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
0: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
3: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
4: Клас енергоефективності «С».
5: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
6: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
7: Це твоя Франківщина. Твої новини, твоя історія.
8: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
7: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
2: Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.

А давно ми не слухали Pet Shop Boys. Друга дня і 49 хвилин після неї уже такий час на підступах 15-та разом з ними з оновленнями на годинничку свіжі новини на полюсі, а поки що новини з сайту найтеплішого полюсу планети саме про Pet Shop Boys. Британський гурт випустив нову пісню «A Top Secret Washing Machine». «Надсекретна пральна машина». В перекладі українською цей трек вони присвятили виборам на Росії і висміяли російського диктатора. Представляючи нову пісню, учасники гурту Pet Shop Boys опублікували цитату з британської Вікіпедії, в якій йдеться про те, що з 18 по 20 вересня на Росії триденні вибори до Держдуми відбуваються. Там це було ще перед виборами. А також регіональні вибори. І що це перші парламентські вибори в РФ після початку повномасштабного вторгнення в Україну у 22-му році. Також вони опублікували цитату Навального у суді від 2 лютого 2021 року, в якій той каже, що Путін ніколи не брав участі в дебатах і не вів виборчої кампанії, а єдиний відомий російському диктатору спосіб боротьби – це вбивство. Також назвав Путіна отруйником трусів. Від цієї фрази російського опозиціонера, який пережив отруєння російським нервово-паралітичним агентом Новачок у серпні 20-го, а помер в колонії у лютому 24-го, і відштовхнулися автори пісні. У композиції вони задаються питанням, хто ж пере труси Путіна? Відпирає від отрути. І хто береже його таємниці, замислюється, чи він смертельно хворий, чи здоровий як кінь, це цитати з поезії, і чи можна до нього підступитися? Всіх цікавить це питання. Також вони задаються питанням, як йому спиться ночами, коли залишається на самоті, чи сняться йому кошмари про тюремну камеру, до якої він потрапить. Проте висловлюють припущення, що йому його злочини можуть зійти з рук, як Сталіну чи Петру Першому. А цікаві історичні паралелі. Пісню вони завершують думкою, що одного дня все піде не за розрахунками Путіна. Труси диктатору перевіддана жінка чи чоловіка, самі таємниці залишаються таємницями доти, доки одного фатального дня все не полетить шкереперть. І це не перше критичне музичне висловлювання Pet Shop Boys на адресу сучасної Росії та її диктатора. У лютому 23-го Pet Shop Boys випустили пісню «Living in the Past» – «Жити минулим». Фест, в якому порівняли Путіна зі Сталіним. В ній вони спробували пояснити росіянам, яке майбутнє готує їм їхній диктатор. Але хіба росіяни слухають притомних людей? Явно ні. Pet Shop Boys – Living в етері найтеплішого.

це своєрідна гра слів, тільки британських. Це не «Living in the past» композиція Pet Shop Boys, а композиція «Living» покидання, так би мовити, залишання. Зовсім інша робота, зовсім інший зміст, але, зрештою, шануємо Pet Shop Boys, любимо їх за їхню позицію, за творчість у тому

0: Новини.
1: Польська поліція повідомила про напади з ножем 31-річного громадянина України на 4 чоловіків та 1 жінку на території Ярославського аббатства на вулиці Бенедиктинській у місті Ярослав. Це підкарпатське воєводство. Європейська правда повідомляє, що, за словами офіцерки прес-служби повітового комендантства поліції у місті Ярослав Анни Длугуш, в результаті нападу, який стався в четвер близько 9:30 ранку, за місцевим часом постраждали 3 священників, 1 жінка. Згодом у поліції повідомили, що один священник загинув. Наразі 31-річний нападник перебуває під вартою поліції. Слідчі з'ясовують обставини події. Мер тамтешній повідомляє, що наразі кризовий штаб поінформував школи, установи та парафії про те, що такий інцидент мав місце. До зазначених установ звернулися з закликом приділяти більше уваги тому, хто заходить до будівель. Не так давно, 1 серпня, у Вроцлаві українець напав на польку з ножем. 30-річна полька потрапила до лікарні у важкому стані. За версією правоохоронців, нападник простежив за жертвою будівлю, напав на неї на сходах і здійснив спробу втечі. Унаслідок російської масованої атаки на Київ постраждало виробництво мережі пікарень «Тітка Клара», дуже популярних. Про це компанія повідомила в Інстаграм. На жаль, через масовану атаку на Київ постраждало наше виробництво, тому найближчим часом деяких позицій з меню може не бути в наявності. Йдеться у дописі, у компанії обіцяють робити все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу, повернути на вітрини повний асортимент виробів випічки і кондитерки. Під час обстрілу 4 вересня росіяни пошкодили одну з 3 пекарень «Завертайло» біля Софії Київської. Одна з відвідувачок тоді постраждала, до теми нагадує «Економічна правда». А Суспільне Донбас публікує відео та фото бійців 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. А вони показали перші фотографії зі звільненого села Шандриголове на Донеччині. Село повернули під контроль силам оборони у межах наступальної операції «Вівальді», яку проводять у районі Лимана. Фото опублікували на сторінці бригади у Фейсбук. За інформацією військових, села практично немає. Воно майже повністю стерте з лиця землі. А на вулиці Шандриголового, на вулицях, залишається складна знищена техніка, оптоволокно від безпілотників та зруйновані будівлі. Населений пункт, якого немає за останні 5 років. Лінія бойового зіткнення пройшла через Шандриголове 4 рази. При повторній окупації росіяни тероризували місцеве населення, ще навіть не увійшовши до населеного пункту, розповіли у 66-й ОМБР. Населений пункт звільнили під час другого етапу операції «Вівальді». У 3-му армійському корпусі пояснили, що окрім Шандриголового вдалося повернути під контроль Дирилове, а також повністю зачистити від армії Дробишеве, від армії РФ. До того сили оборони звільнили село Середнє та зачистили від російської піхоти Новоселівку, Олександрівку, Ярову, Коровий Яр у межах першого етапу наступальної операції. У Шандриголовому не залишилося цивільного населення, розповіла капітанка танкового батальйону 66-ї ОМБР Ірина Голуб. За її словами, після приходу російської армії у селі зруйновані або пошкоджені усі будинки, немає вцілілих. Військові перевірили усі підвали та можливі схованки, проте цивільних людей у Шандриголовому не виявили. У вересні 25-го бійці 3-го армійського корпусу фіксували, як російські окупанти розстріляли родину і викрали неповнолітню дівчинку. Вбити людей наказав один з командирів підрозділу армії РФ. У травні 26-го одному з командирів, який наказував розстріляти цивільних у Шандриголовому, заочно оголосили підозру у воєнних злочинах. Це Лиманська громада. Там колись жили близько 900 людей. Військові 7-го корпусу ДШВ спільно з 44-ю окремою артилерійською бригадою імені гетьмана Данила Апостола уразили артилерійські системи, бронетехніку та особовий склад росіян у Гуляйполі Запорізької області. 7-й корпус ДШВ інформує, за даними військових, росіяни розглядають Гуляйполе як плацдарм для подальших наступальних дій у напрямку Запоріжжя. В ДШВ зазначають, що міська забудова дозволяє противникові приховано накопичувати особовий склад і техніку, розгортати пункти управління, артилерійські позиції та точки зльоту безпілотників. Аби знизити наступальний потенціал росіян у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ, 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола завдала серії ударів по цілях у Гуляйполі. Воїни-артилеристи уразили живу силу противника, САУ, гаубиці, інші артсистеми та бронетехніку. Частину цілей виявили безпосередньо на вогневих позиціях серед знищеної техніки. Танк Т-55 – це середній танк для дій в умовах застосування ядерної зброї та прийнятний для озброєння прийнятий на озброєння радянської армії ще в 50-х роках минулого століття. Посеред 20-го століття вони досі не воюють. В Івано-Франківську поранені захисники, які проходять лікування, готували страви єврейської кухні. Майстер-класи організували, аби допомогти бійцям відволіктися від лікарняних буднів, поспілкуватися та відчути підтримку. Кулінарний майстер-клас для поранених захисників відбувся у просторі ветерана «Цивільні Петрос» на території промприладу. До заходу долучилися поліціянти відділу організації соціальної роботи, інформують у поліції Івано-Франківської області. Іноді для реабілітації та підтримки захисників потрібно небагато. Змінити обстановку, зустріти хороших людей, разом зробити щось просте та приємне. За приготуванням страв багато говорили, сміялися і обмінювалися історіями, зазначають у поліції. Під керівництвом кулінарних майстрів учасники майстер-класу дізналися більше про єврейську кухню. Відтак власноруч приготували традиційні страви, хтось зосереджено стежив за рецептами, хтось допомагав на кухні, хтось просто підтримував розмову. Для тих, хто проходить складний шлях лікування та відновлення, такі зустрічі – це підтримка і можливість хоча б ненадовго змінити лікарняну буденність. Спільна справа, щира розмова і сміх за одним столом допомагають набратися сил і рухатися далі, наголошують у поліції. 15.06. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вечері найтеплішого» за 54 хвилини.
0: Погода.
1: Прогнози з Івано-Франківського обласного центру гідрометеорології свідчать про те, що завтра у п'ятницю 25 вересня по Івано-Франківську та області хмарно з проясненнями, вночі без опадів, вдень невеликий дощ, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі коливатиметься від 6 до 8 тепла, вдень становитиме 14-16 з плюсом, по області вночі 3-8 плюсиком, а вдень 11-16 тепла. І на високогір'ї Карпат цієї ночі 1-6 тепла, завтра вдень 5-10 вище нуля. Медико-метеорологічні умови знову другого типу, і сьогодні його видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів.

0: реклама.
1: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр, квадрат. Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
2: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
1: Вибачте, перегрівся.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика.

0: платіж, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
2: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
3: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
4: Набридла сіра буденність звичайної школи, рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до Простору знань та переконайтеся особисто. ЖК Каскад Ярко, вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
5: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
6: Соціальна реклама.
7: Хто може отримати відстрочку від мобілізації?
8: Якщо коротко, той, хто має законну підставу. До прикладу, це багатодітні батьки, люди з інвалідністю, ті, хто доглядає за близькими, окремі категорії студентів, заброньовані працівники та інші категорії, визначені законом. Але є важливий момент. Право на відстрочку має бути підтверджено документами та оформлено офіційно. Тому маєте підставу, не відкладайте. Перевірте документи і оформіть відстрочку.
6: Соціальна реклама.

Ця пісня підстерігає нас завжди на Західному полюсі перед знайомством зі свіжими фільмами, які з'явилися у місцевих кінотеатрах. Разом зі свіжими є й не дуже свіжі, але явно не попсовані «Койот проти Акме». Ця анімаційна комедія очікує нас у театрі «Кінолюм'єр», як і стрічка «Тюнер». Винятковий слух може стати музичним даром, а може затягнути у небезпечний світ пограбувань. Фільм зайшов у прокат минулого тижня, продовжується його прокат. «Таємне життя речей», пригоди фентезі. Власне, о 16-й годині сьогодні і впродовж найближчого тижня в той самий час можна подивитися добре, як кумедна історія про те, що бути дивачком не страшно, якщо знайти споріднену душу. Кузьма страшно веселий, ура! Все ще показують біографічний документальний фільм 20.05 сьогодні і найближчого тижня в той самий час у Люм'єрі. Його любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Це слоган. Слоган? Фільму «Людина-павук», абсолютно новий день, супергерої, пригоди, оце от все. А ще бойовик трилер «Біжи» із співачкою Галь Гадот у головній ролі. Кожна секунда на вагу золота. Галь Гадот у відчайдушних перегонах Лондоном заради сина. «Потяг червона рута» – комедійний, сімейний, український фільм. Стас Баклан, Олександр Рудинський, українські зірки сцени – в тому числі й театральної сцени, у кінокомедії про кохання. І це все замішано на легендарному хіті. До Дня Незалежності запрезентували ще цю стрічку, до ювілею Дня Незалежності, а також ювілею композиції «Червона рута». «Потяг «Червона рута» уже тривалий час, до речі, демонструється, тішить, що люди на нього й далі ходять і його продовжують показувати. А ще «Родичі», ще одне українське кіно, комедійний, сімейний. Фільм з Галиною Корнієвою, Назаром Задніпровським, Іриною Мак у головних ролях. Сімейна комедія про боротьбу за спадок у селі під Києвом. Минулого тижня, якщо не помиляюся, зайшла в прокат. «Resident Evil», «Оселя зла», вже довгий час. І 4 рази на день, до речі, демонструється. «Родичі» взагалі 5 разів на день. У Люм'єрі поки що йому присвячено все це діло. Наш огляд. «Месники. Завершення. Екстра». А оце від сьогодні стартує в показі кіно. Спеціальний повторний прокат блокбастера «Месники. Завершення». Кожна історія має своє завершення. Попереду епічний фінал найепічнішої історії у Всесвіті Марвел. Чи зможуть месники зупинити Таноса, зважаючи на великі втрати у своїх рядах? Чи вдасться вціліти людство у цьому масштабному протистоянні? Джо Руссо, Ентоні Руссо, режисери стрічки американської з Крісом Евансом, Анесою Кірбі, Педро Паскалем, Робертом Дауні-молодшим у головних ролях. Ну і ще одне кіно, яке не можна оминути нашою увагою, тому що в головній ролі там Бред Піт. Бойовик приходить трилер «Серце звіра». Після авіакатастрофи боєць спецпідрозділу Джеймс Белмонт, якого виконує роль Бред Піт, та його вірний пес Одін. А Одін, як пам'ятаємо з міфології, хто? Воїн опиняється серед безкрайніх просторів Аляски. Відрізані від цивілізації та будь-якої допомоги, вони змушені покладатися лише один на одного в боротьбі з нещадною природою. Напружений пригодницький трилер про виживання, відданість і силу справжньої дружби від режисера Девіда Ейра. Американський фільм. Окрім Бреда Піта, ще Джонатан Сміт, Сімонс, точніше Анна Ламб знімаються. Як звати песика, який знімався у кіно? Несправедливо не згадувати виконавця однієї з головних ролей. Те, що він чотирилапий, те, що він позбавлений чистолюбства, ще не означає, що можна проігнорувати його в «Мувіленді». Теж «Серце звіра» стартує в показі. «Resident Evil», «Оселя зла», «Родичі», «Родичі», українське кіно, нагадую, українська комедія, «Біжи», екшн-трилер. А ще, що там показують? Той же «Тюнер», «Таємне життя речей», це те, що можна і там подивитися в обидвох кінотеатрах. «Кузьма страшно веселий», «Койот проти Акме», «Потяг червона рута», «Людина-павук», абсолютно новий день, продовжується показ у «Мувіленді», як і «Одіссеї». Бачимо в «Мувіленді»
трохи довше його транслюють, бо Люм'єр вже з Одіссеєю зав'язав нарешті. «Астрал» за межами потайбіччя, трилер «Жахи» теж в ексклюзиві. «Мовіленд» пропонує подивитися. «Відважний Давид проти велетня». Це не прем'єра. Цей мультик сімейний пригодницький минулого тижня зайшов у прокат, але все ще доступний до перегляду і наступного тижня цього. З цього четверга і по наступний четвер, ну або ж по середу включно, до наших з вами уваг. Велична історія на величних екранах. Ну добре, на великих екранах. Над землею нависла темрява. Ворог готується завдати нового удару. Величезна армія має потужну зброю. Велетня Голіафа завишки 3 метри, з яким ніхто не наважується битися. Та одного дня маленький пастух бере лише прощу та праща, то така штука, в яку вкладається холодна зброя, камінці, наприклад. І невеликий камінець і вирішує, що настав час перемагати зло. Проче, біблійна історія, але на новий лад легендарна перемога для того, аби і діти, і дорослі, бо це ж мультик для сімейного перегляду, зрозуміли, що навіть найбільше зло у цьому світі може від малесенького камінця, закинутого малесенькою, начебто людиною, хоча величною своїм духом і вірою в те, що він може змінити хід історії, може перемогти те велике зло, може впасти оце все діло під таким натиском. А ще практично магію показують в «Мувіленді». Це романтично-драматична комедія, так можна? Від Сюзанни Бір з Ніколь Кідман, Сандрою Буллок і Джої Кінгом у головних ролях. «Практична магія 2» продовжується, бо з минулого тижня теж її показують. Сестри Оуенс знову опиняються у світі, сповненому витівок у місячному сяєві і могутньої родової магії. Їм доведеться протистояти темному прокляттю, що загрожує назавжди зруйнувати їхню родину. Це видовищна кінематографічна історія про пустощі, магію і хаос. Такий красивий офіційний трейлер можна подивитися теж на сайті «Мовіленду». Здається, усі стрічки, які там показують, я згадала. Тепер обирайте і приємного перегляду. Західний полюс.

0: А ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: 15.40 на студійному годиннику. Чудові новини. Завтра о 18.20 матимемо чудових гостей. Гостей з Херсонщини, тих, які наразі знайшли свою домівку в Івано-Франківську, тих, які організовують чудовий суботній фестиваль «Вітер нині південний», так він зветься, який відбуватиметься в палаці Потоцьких. Так от, про нього й поговоримо.

0: Реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
2: Хочеш їсти? Мовенорі. Будеш роли? Мовенорі. Де є суші? Мовенорі. Хто найкращий?
3: Мовенорі. Мовенорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
4: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
5: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно, смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
6: Акція діє на постійній основі.
7: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос. 27 вересня. Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Ruta.fest.art, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!
8: Не

0: палають нові голоси.
1: Франківський півмарафон і генеральний партнер заходу група «Нафтогаз» готують спортивну програму цієї осені. У вересні безкоштовні тренування з бігу, танців та йоги для студентів «Нафти» і «Газу», а 4 жовтня – благодійний пробіг імені Караванця. Група «Нафтогаз» покриє благодійні внески студентів, які долучаться до забігу. Усі деталі у соцмережах франківського півмарафону.
2: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиції діють в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців-консультантів.
3: Реклама.

0: Україні 16 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Переселенка з Краматорська Анна Оварія, яка мешкає у Старій Гнилиці на Харківщині, бачила, як російські бандеролі летіли на ферму сьогодні вранці, 24 вересня. Жінка розповіла, що коли прибігла туди, з місця удару вже виносили поранених, серед яких були її колишні свекри, свекруха. Ще про російський удар і загиблих працівників підприємства розповіли інші мешканці Старої Гнилиці. Суспільне Харків пише про... надзвичайно, направду, для населеного пункту ситуацію, якої не передбачав ніхто, але російський удар по Старій Гнилиці сьогодні вранці трьома ракетами типу «Бандероль» відбувся. Одне з влучань прийшлося на овочесховище, де на той момент працювали люди, повідомив очільник військової адміністрації тамтешньої Микола Симир'янов. Внаслідок удару загинули шестеро людей, четверо жінок і двоє чоловіків, повідомляв начальник ОВА Харківської Олег Синігубов. Ще щонайменше 12 людей зазнали поранень, усіх їх ушпиталили, розповів директор обласного центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. За його словами, четверо з поранених перебувають у тяжкому стані. Начальник Малинівської військової адміністрації Микола Симир'янов розповів сьогодні, що у Старій Гнилиці до повномасштабного вторгнення проживали 820 жителів, нині там залишаються 328 людей. Сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій вилучили безпечні залишки російської ракети «Іскандер-М», знайдені в Києві. Після російської атаки 24 вересня, повідомила прес-служба ДСНС, їх виявили в одному з районів столиці після нічного ворожого обстрілу. За допомогою піротехнічної машини важкого типу та маніпулятора рятувальники вилучили залишки ракети і перевезли їх для подальшого знешкодження, додали в ДСНС. За даними міської влади у Києві, внаслідок російської атаки сьогодні загинули двоє людей, ще восьмеро постраждали. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що російські війська вночі проти 24 вересня атакували Україну протикорабельними ракетами «Циркон», балістичними ракетами «Іскандер-М», С-400 та КН-23 і ударними безпілотниками. Основними напрямами удару були Одещина і Київщина, кажуть у Збройних силах України. Україна має таку необхідність, їй доводиться просити в партнерів по одній, по дві ракети і так збирати сотні, адже більшу кількість країни-союзники не можуть надати через дефіцит озброєння. Про це президент Володимир Зеленський розповів на брифінгу в Нью-Йорку, передає Суспільне. Зеленський зазначив, що навіть таку кількість ракет дають лише лідери держав і ніхто інший. За його словами, якщо ти просиш команду попрацювати з іншою командою, результатів не буде. По дві, по одній. Ідемо на такі кроки, про які вже потім, після війни, будемо розказувати. Ніхто не говорить про сотні чи тисячі. Збираються сотні по одній-дві ракети. Отака дуже складна робота. І дають ці дві, три, п'ять ракет лідери і ніхто інший. Тому що такий продукт, такий дефіцит, такий дороговартісний, сказав президент. Масштабно допомогти, каже Зеленський, можуть лише США. Але в них теж дефіцит через війну з Іраном. Безумовно, масово. Хто міг би допомогти, це Сполучені Штати Америки. Я прошу президента Трампа піти на зустріч, попри те, що це великий дефіцит, і попри те, що у всіх напівпорожні стоки через війну на Близькому Сході, скажу чесно, але ми працюємо з усіма, додав глава держави. А ще заявляв, що за цей рік Україна отримала втричі менше ракет для захисту від балістики, якщо порівняти з попереднім роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Україна невдовзі отримає близько 3 мільярдів євро, повідомляє Рада Євросоюзу. Йдеться про 8-му чергову виплату в рамках програми ЄС Ukraine Facility. Близько 800 мільйонів євро з цієї суми вперше забезпечать із 90-мільярдного кредиту на підтримку України. За оцінкою Ради ЄС, схвалення цієї виплати свідчить про успішне виконання Україною 10 цільових кроків. На сьогодні Україна виконала 84 із 95 кроків, передбачених планом, що становить близько 88% від загальної кількості етапів, запланованих на цей момент. Фінансування в рамках інструменту Ukraine Facility спрямоване на зміцнення макрофінансової стабільності, відновлення та модернізацію України, забезпечення безперебійної роботи органів державного управління та підтримку процесу реформ. Крім того, Рада Євросоюзу внесла зміни до плану України, включивши до нього добровільний фінансовий внесок від Норвегії в розмірі 1 мільярда норвезьких крон, це близько 92 мільярдів євро, наданих як безповоротна допомога. Рада ЄС вказує на те, що програма Ukraine Facility передбачає можливість добровільних внесків від держав-членів ЄС, третіх країн та міжнародних організацій. Торік Швеція внесла понад 235 мільйонів євро додаткових внесків, але Норвегія стала першою країною з поза Євросоюзу, яка долучилася до першого компонента Ukraine Facility – підтримка України через план для України. В Івано-Франківську відбувся відкритий кубок міста з таеквондо. Турнір об'єднав 256 спортсменів, 27 тренерів та 13 спортивних клубів із 7 областей України. На татамі змагалися учасники різних вікових категорій, від наймолодших спортсменів до юніорів. Програма турніру охоплювала 4 основні розділи таеквондо, туль, спаринг, спеціальну техніку та тест сили, інформують вікна. Учасники демонстрували технічну підготовку, виконували формальні вправи, проводили спортивні поєдинки, а також змагалися у виконанні ударів на висоту і дальність та випробування на силу. За підсумками командного заліку Івано-Франківська дитячо-юнацька спортивна школа номер 1 обласної ради Соловейці посіла перше загальнокомандне місце. Спортсмени команди вибороли 147 медалей, 51 золоту, 45 срібних та 51 бронзову. Це найбільша загальна кількість нагород серед усіх команд учасниць кубка. Друге місце посів клуб «Адамас». З Івано-Франківської області 69 медалей, серед яких 28 золотих, 23 срібних і 18 бронзових. Третім став «Тітов Тім» із Кіровоградської області. 37 нагород, 14 золотих, 9 срібних і 14 бронзових. Відкритий кубок міста став спортивним майданчиком, де представники клубів із різних регіонів України змогли позмагатися, обмінятися досвідом, продемонструвати рівень підготовки своїх спортсменів. Проведення таких змагань також спрямоване на розвиток і популяризацію таеквондо серед дітей, дорослих, ну і молоді. Організатори дякують спортсменам, тренерам, суддям та всім, хто долучився до проведення відкритого кубка міста Івано-Франківська з таеквондо. Станом на сьогоднішній ранок, 24 вересня, на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно. Температура повітря становила 3 градуси морозу. Вітер західний – 3 метри за секунду. Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області інформує, що у високогір'ї встановилися зимові погодні умови. Уже встигли зробити це, тож туристам радять враховувати це під час планування походів. Перед виходом у гори рятувальники рекомендують перевірити прогноз погоди, обирати маршрут відповідно до власного досвіду та фізичної підготовки, одягатися тепло і брати необхідне спорядження. У разі погіршення погодних умов похід радять відкласти. 16.08. Всі новини на зараз. Наступний випуск «Вітер найтеплішого» за 52 хвилини.
1: Погода.
3: На п'ятницю, 25 вересня, по Івано-Франківську та області напрогнозували хмарно з проясненнями погоди. Вночі без опадів, день невеликий дощ. Можливий, вважають в Івано-Франківському обласному центрі з гідрометеорології. Онлайн-сайти прогностичні по-різному пишуть. Дехто малює дощик, дехто пише, що буде сухо і хмарно з проясненнями, обійдеться без опадів. Вітер завтра північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по місту вночі 6-8, вдень 14-16 становитиме. По області вночі 3-8, вдень 11-16 і на високогір'ї Карпат. Цієї ночі 1-6 тепла, завтра вдень 5-10 із плюсом. Медико-метеорологічні умови другого типу, видимість на автошляхах від 4 до 6 кілометрів. На сьогодні у мене все. рівно за добу, за 24 години у п'ятницю 25 вересня. Після 16-ї почуємося тут, на найтеплішому полюсі планети. Квітнева Оксана у студії. Перед мікрофоном до цієї миті. Надалі з вами на полюсі Маруся Гривнак. Гарного дня!

0: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це.
2: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь!
3: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер 1. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер 2. Якщо квартира, то від вертикаль.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
5: Ну що ж, друзі, ну а на годиночку вже 16:14, ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном вже Маруся Гривнак. І зараз ми розпочинаємо вечір на найтеплішому. Будемо трішки слухати гарно заряджаючу музику, будемо трішки розмовляти, тому не перемикайтеся та насолоджуйтесь хорошими заряджаючими треками, тому вмикайте звук комфортніше. Ну, я буду слухати разом із вами.
6: Західний полюс.

захистять слова і печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю і право на життя відстояти в горнилі.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 16:22, 24 березня, і саме сьогодні відзначається Всесвітній день моря. Ой, на жаль, зараз вже осінь, насправді вже майже середина осені, і насправді досить дивно, що саме восени святкується Всесвітній день моря, тому що це прям, мені здається, класика саме для літа. Але насправді, дивлячись на цю погоду, справді хочеться, щоб ти був десь там, де тепло, там, де сонечко і там, де море. Але поки що будемо тут насолоджуватися осінню, яку я не сильно насправді і люблю. Але насправді, крім того, що море може бути приємним загалом, воно буває ще і корисним, тому що морське повітря, шум хвилі, прогулянки узбережжям допомагають, наприклад, розслабитися або зменшити напруження та просто переключитися від щоденної метушні. А якщо зайти у воду, то ми маємо вже собі повноцінне фізичне навантаження, тому що під час плавання працює майже все тіло, а вода водночас зменшує навантаження на суглоби. Також плюс сонячне світло потрібне організму для усвоєння вітаміну D. Хоча тут не головне не перестаратися і пам'ятати про сонцезахист, тому що SPF найважливіший для того, щоб вберегтися від ультрафіолетових променів. Також сонце – це є чарівна можливість якось накачати себе енергію. Я не знаю, чомусь через сонячні промені я отримую найбільший заряд просто якоїсь хорошої енергії, причому позитивної, тільки на мене посвітило сонце, я вже така, ніби мене струмом вдарило. Тож, насправді, море – це не лише чарівна пігулка, але й чудове поєднання і руху, і свіжого моря, і відпочинку та зміни обстановки. Іноді організму, справді, потрібно таке маленьке перезавантаження. Ну що ж, друзі, ну а далі ми прослухаємо хіт від «Океан Ельзи», «Я так хочу», тому вмикайте звук комфортніше, ну і пішли мріяти про те, щоб зараз бути на морі. Ой, пішла плакати.

Ну що ж, друзі, ну а я для вас з новинами. Насправді, тільки що знайшла інформацію про те, що Паттінсон заявив, що «Бетмен 2» суттєво відрізнятиметься від першого фільму. Нагадаю про те, що новим Бетменом стане Роберт Паттінсон, той самий, який був Едвардом у «Сутінках». І, як зазначає сам Роберт Паттінсон, він розповів про те, що майбутній фільм «Бетмен. Частина друга» і заявив, що він суттєво відрізнятиметься від першої частини. І, за словами актора, продовження стане справжнім різким поворотом для франшизи, хоча збереже атмосферу оригінального фільму. І, як він також зазначав, тому що перший фільм, він був іншим поглядом на історію про Бетмена, а цей буде зовсім протилежний. Це справжній різкий поворот у порівнянні з першим фільмом. Ну, а режисером і сценаристом фільму знову виступає Мет Рівз. І стрічка стане продовженням «Бетмена» 2022 року, у якому Роберт Паттінсон зіграв Брюса Вейна. Ну що ж, друзі, будемо з неочікуванням чекати. Точніше, Боже, що зі мною сьогодні? Будемо, насправді, дуже сильно чекати на новинки у кіно. Будемо купляти квиточки, брати з собою попкорн і чекати ролі Роберта Паттінсона «Бетмена». Ну що ж, друзі, ну а за кілька миттєвостей ви почуєте від Sugar Ray «Абракадабра», тому микайте звук комфортніше та насолоджуйтесь хорошою заряджаючою музикою. Західний полюс.

0: реклама.
1: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
2: Для активних дітей справжній рай.
3: Dragon Park.
2: Ігри віртуальні і реальні грай.
3: Dragon Park.
2: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
3: Dragon Park.
2: День народження святкуй, друзів збирай.
3: Dragon Park.
4: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
5: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
6: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
0: Реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго дня. На студійному годиннику 17.00. Ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Російські війська атакували Одесу та Одеську область. Двоє людей постраждали. В Одесі пошкоджені медичний заклад, гімназії, житлові будинки, склади та інші цивільні об'єкти. В області російська армія повторно вдарила по торговельному центру та приватному сектору. В одній із поліклінік Одеси внаслідок вибуху частково ввалилося міжповерхове перекриття на 7-му поверсі. Також пошкоджений технічний поверх, де розташоване ліфтове обладнання. Вибуховою хвилею вибило більшість вікон. Уламками скла всіяні кабінети та коридори. Співробітниками закладу оцінюють масштаби пошкоджень. Водночас дороге медичне обладнання вціліло. Після російських ударів по енергетичній інфраструктурі нові знеструмлення зафіксували у 8 областях України. Про ситуацію станом на ранок 24 вересня повідомило «Укренерго». Через російські атаки без електропостачання залишилася частина споживачів у Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Сумській, Харківській, Чернігівській, Одеській та Вінницькій областях. Там, де це дозволяє безпекова ситуація, енергетики вже розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Наступного року Норвегія планує виділити Україні близько 9 мільярдів доларів більшість грошей на військову допомогу. Пріоритетом буде ППО, про це прем'єр Стере заявив під час зустрічі із Зеленським. Також Рада ЄС ухвалила внесок Норвегії на мільярд крон до Ukraine Facility. Гроші підуть, зокрема, на роботу українських держорганів, критично важливі послуги та реформи. В Україні можуть виникати перебої з інтернетом та зв'язком через пошкодження телекомунікаційної інфраструктури внаслідок атак РФ. Про це повідомила Національна комісія регулювання електронних комунікацій. Фахівці намагаються відновити пошкоджене обладнання та стабілізувати мережі, додали у відомстві. Ну а далі до регіональних новин. На Прикарпатті викрили керівника газової компанії, який торгував повітрям. СБУ та Нацполіція оновили підозри учасникам організованої групи, яка крала газ із державної системи. Очолював її керівник газовидобувного підприємства з Івано-Франківщини. Підприємство видобувало газ на родовищі, вірніше, у Львівській області. У документах обсяги суттєво завищували, а щоб обійти облік, спільники фізично влучалися в лічильники на вході до ГТС. Прилад фіксував неіснуючі кубометри, які організатор потім продавав трейдерам. Ті, маючи на руках офіційні договори, забирали з державної труби вже цілком реальний ресурс. Загалом за 2022 по 2025 роки ділки вкинули в систему понад 8 мільйонів кубометрів неіснуючого палива. Збитки державі перевищили 200 мільйонів гривень. Дії фігурантів кваліфікували як злочин, вчинений організованою групою. Їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. На Франківщині двоє дітей отруїлися грибами. Їх госпіталізували. У вересні на Івано-Франківщині зафіксували два випадки отруєння грибами серед дітей старшого шкільного віку. Обох після появи симптомів госпіталізували до Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. В одному випадку дитина з'їла сироїжки, умовно їстівні гриби, в іншому – білі гриби та підберезовики. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 17:04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 18:00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, ну а зараз трішки поговоримо про погоду. І станом на дану годину на 17.05 Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці стовпчик термометра показує нам плюс 16. Також нас буде цілий день очікувати хмарна погода, яка протримається аж до кінця доби. Хоча опадів вже не очікується, але ближче до вечора температура опуститься до плюс 11, і погода буде похмурою. І так само і завтра, в п'ятницю, 25 вересня, будемо очікувати мінливу хмарність, хоч і без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 10, в обід підніметься до 16 градусів тепла максимальних, і ввечері опуститься до плюс 12. Опадів не очікується. Ну а в горах, Карпатах, Септоєблуниці, Косові та околицях на дану годину стовпчик термометра показує плюс 8. А також нас будуть очікувати хмарки, які будуть триматися на небі аж до самого вечора. Опадів не очікується. Ну а вже завтра, в п'ятницю, 25 вересня, будемо очікувати досить прохолодну погоду, температуру повітря, а також хмари на небі. Зранку температура повітря становитиме плюс 6, в обід підніметься до 11 градусів тепла, і ввечері опуститься до плюс 7. Так само опадів не буде. Ну що ж, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 18.00. Ну а далі нас чекає хіт від Джері Хейл «Dark Disco», тому вмикайте звук комфортніше та насолоджуйтесь хорошими заряджаючими треками. Це був актуальний прогноз погоди.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера – та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
7: Клас енергоефективності – це.
8: Торгова

0: Нова марка «Федик».
1: Хочеш їсти? Моменорі. Будеш роли? Моменорі. Де є суші? Моменорі. Хто найкращий?
2: Моменорі. Моменорі. Найсмачніші суші Івано-Франківська на Пилипа Орлика 4А.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 17.19. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. І в мене для вас новина, тому що рівно 34 роки тому у Львові з'явилася вокальна формація, якій судилося стати однією з найвідоміших музичних груп. Це пікардійська терція. Вже понад три десятиліття творчого шляху колектив не просто зберіг свою впізнаваність, а й сформував власне унікальне звучання і став справжнім феноменом української сцени. Цікаво, що навіть назва гурту має своє музичне походження, тому що її основою став термін «пікардійська терція» і мажорний музичний зворот, який може з'являтися у фіналі твору. А щоб назва звучала самобутньо, музиканти подвоїли літеру «К». Так і народилася пікардійська терція. Її особливість у здатності створювати цілий музичний світ лише за допомогою голосу. І у виконанні гурту вокал може перетворюватися на звучання і ударних, духових та інших інструментів, створюючи ефект повноцінного оркестру. І уже в 1993 році пікардійська терція стала дипломантом фестивалі «Червона рута», а наступного року в Чернівцях на фестивалі «Доля» львівський секстет одностайно визнали найкращим у всіх жанрах. Та одним із найпам'ятніших моментів історії гурту став 2014 рік, тому що під час прощання із загиблими героями Небесної Сотні прозвучала у виконанні пікардійської терції пісня «Гей, пливекача». Відтоді ця композиція стала для мільйонів українців одним із найсильніших символів скорботи, прощання і пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну. Попереду у гурту були десятки нагород, великі сцени і тисячі концертів. А сьогодні пікардійська терція продовжує не лише дарувати українцям музику, а й підтримувати наших захисників. І упродовж 2024 по 2026 рік колектив активно займається благодійною діяльністю та проводить виступи на підтримку українських військових. Ну що ж, друзі, насправді це чудовий. Це чудова терція, ну, пікардійська терція, це насправді досить чудовий гурт. Я була здивована, що вони вже 34 роки дарують нам таку чудову музику. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати хіт від Мадони, тому вмикайте звук комфортніше і насолоджуйтесь заряджаючими треками. Західний полюс.

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Ну що ж, друзі, ну а ми знову говоримо про музику на найтеплішому полюсі планети. І я для вас знайшла досить цікаве дослідження, тому що протестувавши, точніше перевіривши 309 пар із Німеччини та Австрії, три окремі дослідження і несподіваний висновок. Тому що саме музичні смаки, а не риси характеру чи життєві цінності найточніше показують, наскільки партнери підходять одне одному. Ого, тому дивіться, звіряйте, чи співпадають загалом музикальні смаки з вашим партнером. І до такого висновку дійшли дослідники Інсбурзького університету, опублікувавши роботу. Учасники окремо заповнювали анкети про музичні вподобання і улюблених та неулюблених виконавців, і риси особливості та цінності. І щоб зрозуміти, наскільки збіги реальних пар відрізняються від випадкових, дослідники додатково створили псевдопари, тобто довільно об'єднали учасників дослідження і порівняли обидві групи. І у всіх трьох дослідженнях реальні пари демонстрували значно сильнішу схожість саме в музичних смаках, ніж у характерах чи цих самих цінностях. У перших двох групах спільні улюблені виконавці корелювали з невеликим зростанням ніжності між партнерами, а в третій схожі смаки, особливо щодо нелюбимих артистів, і пов'язувалися рівнем любові і задоволеності стосунками. Попри це, професор психології особистості застеріг від перебільшення значення знахідки, тому що учені наголошують, різні музичні смаки зовсім не означають несумісність партнерів. І це головне пам'ятати. Залишається невідомим, чи люди спочатку обирають схожих за подобанням партнерів, чи їхні смаки зближуються саме в процесі стосунків. Але відповідь на це питання дослідники сподіваються отримати завдяки експерименту з онлайн-знайомствами та 18-місячним спостереженням за парами на ранніх етапах стосунків. Ні, насправді це досить цікаве дослідження, що як ми шукаємо собі подібних через музичні вподобання і наскільки музика, ритм може впливати на те, щоб шукати собі партнерів, шукати тих, хто близький тобі по духу. Ну, насправді, у мене з моїм хлопцем досить схожі смаки, хоча він любить набагато спокійнішу, більш таку меланхолійну музику, а я люблю більше такий, драйв, насправді. Хоча в нас один той самий жанр, який ми любимо, це є рок або метал. Ну, але поки що дивимося, чи все буде добре, тобто, чи все-таки це правда дослідження, чи неправда. Ну, що, друзі, ну, а далі нас буде чекати хіт від Sky Remix, тому вмикайте звук комфортніше та дивіться, чи все-таки співпадає, чи не співпадає це дослідження із вашим особистим досвідом.
0: Західний полюс.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Я проаналізував усі магазини побутової техніки. Висновок. Техносіті, Південний бульвар, 22. Колишній торговий центр «Квадрат». Ціни гарні. Доставка безкоштовна.
5: Та йдіть вже туди! Я все перевірив!
4: Вибачте, перегрівся.
6: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новус. Деталі на novus.ua.
7: Немає часу готувати? 42 Daily. Що взяти на обід? 42 Daily. Їдеш в офіс і треба смачно перекусити? 42 Daily. Діти прийдуть зі школи голодні? 42 Daily. Хочеться кави та чогось смачненького? 42 Daily. 42 Daily. Готова їжа на кожен день. Завітайте. Чорновола, 62.
8: Стоп! Голодний? Зараз буде смачно! Великий кілограмовий сет суші всього 679 гривень. Замовляєш дві піци, третя безкоштовно. Смачно, вигідно, по-авокадівськи. Авокадо, суші і піца. Пряме попадання у твоє сердечко. Замовляй 050 100 10 28.
9: Акція діє на постійній основі.
10: Газуємо!
11: В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті socium.fua.
12: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Загалом, ви знаєте, що не лише від бананів можна взяти багато магнію та калію. І насправді ці мінерали можна отримати і зі звичайних продуктів, причому деякі з них містять зразу обидва ці мінерали. І загалом калій, магній нам необхідні для нормальної роботи серця, м'язів і нервової системи, а також беруть участь у підтримці здорового артеріального тиску, тому пам'ятайте це. І отримати ці матеріали, точніше мінерали, можна із звичайних продуктів, причому деякі з них містять одразу обидва. І як з'ясувало дослідження, жінкам необхідно споживати від 310 до 320 міліграм магнію на добу, а чоловікам від 400 до 420 міліграмів. А от вагітним жінкам потрібно близько 350 міліграмів на день. І загалом таки серед рекордсменів це є Мангольд. Це 961 міліграм на чашку приготовленого продукту. І щоб всі знали, що таке Мангольд, це є буряк листовий. Так, справді, звучить насправді смішно і дивно, але найбільше всього має саме магній і калію саме Мангольд. Наступним у нас є шпинат, тому що він має 839 міліграм. Далі у нас чорна квасоль, яка має 611 міліграм, гарбузове насіння 229 міліграм, також бразильські горіхи та кешю по 187 міліграм і також насіння чіа близько 115 міліграм. Ну, насправді, друзі, на засвоєння магнію може впливати також раціон у цілому. Тобто, якщо недостатня кількість білка, вірніше, і вітаміну Д, то може сприяти на його нормальній біодоступності, тоді на деякі напої та алкоголь можуть їй перешкоджати. Причому мінімально оброблені продукти часто містять більше мінералів. Ну що ж, друзі, дбаємо про своє здоров'я, вживаємо багато і достатньо вітамінів, мінералів, особливо восени, коли по суті, менше сонця, менше вітаміну Д, стає набагато прохолодніше і насправді такий сезон, коли всі хворіють. Тому дбайте про своє здоров'я, харчуйтеся збалансовано і корисно, тому далі нас буде чекати хіт від Тартак Омана, тому микайте звук комфортніше.

0: В Україні 18 година. Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал».
1: Реклама.
2: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
1: Реклама. Новини.
3: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 18.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Російські війська атакували Одесу та Одеську область. Двоє людей постраждали. В Одесі пошкоджені медичний заклад, гімназія, житлові будинки та склади. Також цивільні об'єкти. В області російська армія повторно вдарила по торговельному центру та приватному сектору. В одній із поліклінік Одеси внаслідок вибуху частково обвалилося міжповерхове перекриття на сьомому поверсі. Також пошкоджений технічний поверх, де розташоване ліфтове обладнання. Вибуховою хвилею вибуло більшість вікон. Уламками скла всіяні кабінети та коридори. Співробітники медзакладу оцінюють масштаби пошкоджень. Водночас дороге медичне обладнання вціліло. З двох польських пунктах пропуску на кордоні з Україною сьогодні евакуювали людей. Прем'єр Туск заявив, що це сталося через атаку РФ у Волинській області. Урядовий центр безпеки двічі надіслав жителям прикордонних воєводств попередження. У повітряному просторі Польщі працювала авіація. Пуск назвав цю авіацію трагедією нашого часу, заявивши, що РФ не вперше атакує Україну, коли він у Варшаві зустрічається з іноземними політиками. США та Китай продовжують торговельне перемир'я до січня наступного року, заявив міністр фінансів США Бесент. В його рамках США застосовують до товарів та сировини з Китаю мито 20%. Штати також хочуть від КНР послаблення експорту рідкісноземельних металів. Рада ЄС ухвалила виплату Україні майже 3 мільярдів у межах Ukraine Facility. Це вже восьмий транш у межах програми. Близько 800 мільйонів вперше профінансують коштом Ukraine Support Loan – кредитного механізму ЄС для нагальних потреб бюджету та оборони України у 26-27 роках. Окремо Рада ЄС схвалила додатковий внесок Норвегії – мільярд норвезьких крон. В Україні можуть виникати перебої з інтернетом та зв'язком через пошкодження телекомунікаційної інфраструктури внаслідок атак РФ. Про це повідомила Національна комісія регулювання електронних комунікацій. Фахівці домагаються відновити пошкоджене обладнання та стабілізувати мережі, додали у відомстві. Ну а далі до регіональних новин. Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків вручив муніципальні подяки та відзнаки представникам місцевого бізнесу. Серед нагороджених – крафтові виробники, сфери послуг та громадського харчування, а також ветерани війни, їхні дружини та діти військовослужбовців, які започаткували власний бізнес у громаді. Міський голова висловив вдячність підприємцям за створення робочих місць, сплату податків та розвиток економічного потенціалу Івано-Франківська в умовах воєнного стану. Це були всі новини станом на 18.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 19.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо трішки про погоду і Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці. На дану годину на 18.04 стопчик термометру показує плюс 16. Вже трошки, дивлюся, за віконечком хмари трошки розсіялися, видно, вже трошки вийшло сонечко, хоча показує в синоптики, що ще хмарно із проясненнями. І ближче до вечора температура опуститься до плюс 11, але опадів сьогодні вже не очікується. Ну, вже завтра, в п'ятницю, 25 вересня, будемо очікувати мінливу хмарність за вікном, а також будемо очікувати досить таку прохолодну погоду. Дуже різко похолодало, на жаль. Зранку температура повітря становитиме плюс 10, в обід підніметься до максимальних 16 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 12. Опадів не очікується. Ну, а в горах, Карпатах, Сєвтоїблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 8. Ой, як холодно. Ближче до вечора температура взагалі опуститься до плюс 4. Тому вдягайтеся якомога тепліше. Не забувайте про те, що треба вдягатися по погоді. Зараз там мінлива хмарність, яка протримається аж до кінця доби, але опадів там не очікується. Ну, вже завтра, в п'ятницю, 25 вересня, будемо очікувати досить мінливу хмарну погоду, але без опадів, просто буде така похмура погода. Зранку температура повітря становитиме плюс 6, в обід підніметься до 11 градусів тепла, це буде максимальна позначка на 25 вересня, і ввечері опуститься до плюс 7. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Нагадую про те, що варто вдягатися вже по погоді, трішки вдягатися в курточки і завжди слідкувати за прогнозом погоди для того, щоб не натрапити на вітер, прохолоду чи дощ. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше і насолоджуйтесь хорошими і заряджаючими треками.

0: Реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: 4 жовтня біжать усі. Франківський півмарафон разом з офіційним будівельним партнером «Благо» запрошують на головну бігову подію осені. Неважливо, вперше ви виходите на старт чи за плечима вже десятки забігів, обирайте свою дистанцію. 2, 5, 10 кілометрів або справжній півмарафон. Біжіть за емоціями, зустрічами та неймовірною енергією, коли тисячі людей рухаються разом. 4 жовтня біжимо разом. Реєструйтеся на RunIf.ua.
5: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврія В заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на tavriya.org. Акція діє з 3.9 по 27.10.26.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в Благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просто реформування успішних.
8: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат Secret RF є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування, а кращі дерматологи світу обирають мікроголковий РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Набридла сіра буденність звичайної школи? Рішення є. Простір знань. Школа повного дня, де діти навчаються із захопленням, а батьки нарешті спокійні. Подаруйте дитині щасливе дитинство та якісну освіту. Завітайте до простору знань та переконайтеся особисто. ЖК «Каскад Ярко», вулиця Бугая, 35. Або телефонуйте 067-359-77-11.
9: Та, звісно, тебе першого пустимо, не переживай. Правило номер один. В нову квартиру першим пускають котика. Правило номер два. Якщо квартира, то від вертикаль.
10: Захотілось новенького? КТС дропнув ціни на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Обирай з імбовими знижками до мінус 50% та діли до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Пропозиція діє в мережі магазинів КТС та на KTC.ua з 14 вересня до 11 жовтня. Деталі у продавців консультантів.
4: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
11: Клас енергоефективності – це
0: реклама.
12: Ну що, друзі, ну а на студійному годиночку вже 18.18. Загадуємо бажання. Все, я загадала вже бажання, сподіваюся, ви так само встигли, ви маєте ще 30 секунд для того, щоб загадати бажання, поки співпало година і хвилина зараз на годиночку. Добре, я відволіклася від теми, я для вас прийшла з новиною про те, що технологія, яка ще кілька років тому була і звучала як фантастика, вже відкрилася, тому що вчені навчили штучний інтелект перетворювати сигнали мозку на справжню чутну людську мову. Йдеться про так званий мозково-комп'ютерний інтерфейс, тобто систему, яка щитує активність ділянок мозку, пов'язаних із мовленням, і передає їх алгоритму. Тому що Neuralink перетворила сигнали мозку на голос, і пацієнт з бічним аміотрофічним склерозом знову зміг заговорити завдяки ШИ. І під час відпробувань Voice він вимовив «Я тебе кохаю» голосом, відтвореним за старими записами. Особливо важливо, що технологію розробляють не просто для експерименту, тому що вона може допомогти людям із паралічем або неврологічними захворюваннями, які втратили можливість говорити. Учасники досліджень подумки намагаються вимовляти слова, а система аналізує відповіді, сигнали та відтворює їх голосом. І, напевно, найцікавіше те, що імплант розміщується безпосередньо у моторній корі мовлення, минаючи етап введення тексту на віртуальній клавіатурі. А також штучний інтелект розпізнає сформовані думками нейронні хвилі та відтворює їх у вигляді звуку, відтворюючи оригінальний тембр пацієнта на основі його архівних записів. І якщо академічні системи, наприклад, розробка під керівництвом Едварда Чанга, саме UCSF, тобто полягають у швидкості до 18 слів на хвилину, то Neuralink цілиться на 140 слів на хвилину, тобто це максимально близько до природного темпу розмови. І насправді це не читання будь-яких думок, тому що система працює із сигналами, пов'язаними саме із спробою говорити, і потребує спеціального обладнання та навчання під конкретну людину. Тобто людський мозок поки не став відкритою книгою для штучного інтелекту, але вчені вчаться перетворювати його мовні сигнали на звук. І, на мою думку, це може буквально перевернути голос тим, хто його втратив. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати ще багато хітів, наприклад, від Сабріна Кампертер «Манчайлд», тому микайте звук комфортніше, я буду шукати для вас ще якось цікаво, заряджаючи інформацію. Ну, а поки що слухаємо.

Пу-пу-пу. Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку 18.35. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. І у мене для вас є оголошення, тому що 4 жовтня Франківськ біжить, місто переходить у спортивний режим. Тобто вулицями пробіжить франківський півмарафон. Через забіг у центральній частині міста тимчасово обмежить рух на окремих вулицях. Тож водіям варто заздалегідь продумати маршрут, аби не витрачати час у заторах. А якщо автомобіль вам цього дня не знадобиться, то, в принципі, залишайте його і виходьте у місто, тому що можна не бігти, а просто підтримати учасників уздовж дистанції, тому що гучна підтримка – теж частина забігу. Тож, запам'ятовуйте, 4 жовтня Франківськ бігтиме, вболіватиме і трошки змінить свої звичні маршрути. Актуальну інформацію про перекриття руху шукайте на офіційних сторінках півмарафону. Ну що, друзі, ну а далі нас буде чекати хід від Монатіка «Ода Свобода», тому микайте звук комфортніше і будемо разом насолоджуватись класними заряджаючими хітами. Західний

Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 18:42. Ми слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гримнак. Сьогодні ми поговоримо про кохання. Отак. Ми зараз поговоримо про такі романтичні комедії, ромкоми. Я їх насправді надзвичайно обожнюю, особливо восени, тому що восени зазвичай такий от прям настрій. Він накрилений, ну, окрилений, такий меланхолійний, хочеться набагато більше чогось такого романтичного, більш такого натхненного. Ну що, друзі, я вже наговорила достатньо прикметників, будемо зараз дивитися загалом, які нам рекомендуються фільми, наприклад, голосові повідомлення для Ізабель. Розповідається про те, що Джил переживає смерть молодшої сестри Ізабель і продовжує телефонувати на її старий номер, залишаючи голосові повідомлення про роботу, побачення та загальний хаос власного життя. Є лише маленька проблема. Номер уже отримав інший власник, агент із нерухомості Вес. Він слухає повідомлення незнайомки, постухово захоплюється нею і далі починає накручуватись історія. Ну що ж, друзі, ну а далі нас буде чекати люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Тому що Попі любить пригоди, а от Алекс – порядок, книжки і передбачуваність. Вони живуть у різних містах, але протягом 10 років щоліта разом їдуть у відпустку. І лише через десятиліття до них починає доходити те, що глядач зрозумів приблизно на 10-й хвилині. Можливо, вони просто не друзі. Ну що ж, друзі, далі нас буде чекати офісний роман, де грає легендарна Дженніфер Лоперс та Джекі Круз, керівниця авіакомпанії, де діє сувора заборона на романи між співробітниками. І, звичайно ж, саме в цей момент у компанії з'являється новий британський юрист Деніел. Спочатку вони намагаються залишатися професіоналами, а потім вже починаються погляди в офісі, потім спільне відрядження, а далі від корпоративної політики залишається приблизно стільки, скільки ж від новорічних обіцянок у лютому. Ну що, друзі, радимо вам глянути один із цих фільмів, або глянути голосові повідомлення для Ізабель, або люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, або офісний роман. Ну що, друзі, ну а далі ви почуєте хіт від Скрябіна про любов, тому микайте звук комфортніше, якраз таке от романтична пісня про любов. Ось вам посилає українське сердечко. Ну, все, досить. З мене слухаємо Скрябіна і вмикайте звук комфортніше. Західний полюс.

0: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novus.ua.
1: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру, 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
4: Морозиво від торгової марки «Рудь». Купити не забудь.
5: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
6: Газуємо!
7: В житловому комплексі «Сенат» є газ. І є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум» і «Фьюей».
8: Шукаєте ліжко чи матрац?
9: У Men's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
8: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
9: та знайдіть своє ліжко і матрац.
8: Центр меблів та інтер'єру Men's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
11: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних.

0: Це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
2: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
3: Соціальна реклама.
4: Відстрочка чи бронювання? У чому різниця?
5: Відстрочка – це коли людина має законну підставу не підлягати призову під час мобілізації. Наприклад, через сімейні обставини, стан здоров'я чи навчання. А бронювання – це окрема процедура для військовозобов'язаних, яких бронюють роботодавці або державні органи, щоб вони могли продовжувати працювати на важливих для держави підприємствах чи установах. Усе просто. Відстрочка – це підстава, а бронювання – окремий механізм.
3: Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 19.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! Російські війська атакували Одесу та Одеську область. Двоє людей постраждали. В Одесі пошкоджені медичний заклад, гімназія, житлові будинки, склади та інші цивільні об'єкти. В області російська армія повторно вдарила по торговельному центру та приватному сектору. В одній із поліклінік Одеси внаслідок вибуху частково обвалилося міжповерхове перекриття на сьомому поверсі. Також пошкоджений технічний поверх, де розташоване ліфтове обладнання. Вибуховою хвилею вибило більшість вікон, уламками скла в сіні, кабінети та коридори. Співробітники медзакладу оцінюють масштаби пошкоджень. Водночас дороге медичне обладнання вціліло. В РФ заявили, що вночі дрони атакували нафтобазу в Ростовській області. За словами губернатора Слюсаря, ППО нібито збило українські БПЛА в Таганрозі, а також Калангнильницькому та Неклиновському районах області. В двох польських пунктах пропуску на кордоні з Україною сьогодні евакуйовували людей. Прем'єр Туск заявив, що це сталося через атаку РФ у Волинській області. Урядовий центр безпеки двічі надіслав жителям прикордонних воєводств попередження. У повітряному просторі Польщі працювала авіація. Туск назвав цю ситуацію трагедією нашого часу, заявивши, що РФ вперше атакує Україну, коли він у Варшаві зустрічається з іноземними політиками. Рада ЄС ухвалила виплату Україні майже 3 мільярдів євро в межах Ukraine Facility. Це вже восьмий транш у межах програми. Близько 800 мільйонів вперше профінансуються коштом Ukraine Support Loan – кредитного механізму ЄС для нагальних потреб бюджету та оборони України у 2026-2027 роках. Окремо Рада ЄС схвалила додатковий внесок Норвегії – мільярд норвезьких крон. У польському монастирі в Ярославі стався напад. Один священик загинув, четверо людей постраждали, двоє у тяжкому стані. Поліція затримала українця, якого підозрюють у нападі, у нього вилучили ніж. Діти, які були у аббатстві та дитсадку, на його території не постраждали. Президент Зеленський відреагував на злочин. Він висловив співчуття родині загиблого та постраждалим і заявив, що винний має понести відповідальність. Ну а далі до регіональних новин. У комунальному транспорті Франківська замінять усі валідатори, а старі віддадуть маршруткам. У місті оновлять систему оплати проїзду після численних скарг франківців на зависання приладів та конфлікти з контролерами. За словами міського голови Руслана Марцінкова, нові пристрої вже закуплені та перебувають на етапі доставки. За два тижні комунальних автобусах і тролейбусах замінять усі валідатори та оновлять програмний продукт. Старі апарати демонтують і передадуть приватним перевізникам. Впровадження безготівкової оплати маршрутках почнуть із маршруту номер 21. На лінії номер 28 вони вже працюють. А далі обладнають і решту автобусів. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 19.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте о 20.00, ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, даруйте, в нас сталися трішки неполадки із комп'ютером. Зараз ми поговоримо трішки про погоду і Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці на дану годину на 19.05. Стопчик термометра показує плюс 17. Трішки температура підросла насправді, але похмура погода протримається з нами аж до кінця доби. Опадів вже не очікується і ввечері температура опуститься до плюс 11. Ну а вже завтра, в п'ятницю, 25 вересня, будемо очікувати так само хмарну погоду із проясненнями, буде досить прохолодно, але опадів не очікується. Зранку температура повітря становитиме плюс 10, побід підніметься до максимальних 16 градусів тепла, це буде максимальна позначка на 25 вересня, і ввечері опуститься до плюс 12. Ну а в горах, Карпатах, Септоєблуниці, Косові та околицях на дану годину стопчик термометра показує плюс 14. І зараз нас переслідує так само досить така похмура погода, але ближче до вечора температура взагалі опуститься до плюс 4, буде дуже холодно, а також у нас буде досить прохолодненько і так само буде дощик. Ну, вже завтра, в п'ятницю, 25 вересня, нам варто очікувати досить похмурий день. Зранку температура повітря становитиме плюс 6, в обід підніметься до 11 градусів тепла і ввечері опуститься до плюс 7. Опадів не очікується. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди. Наступний ви вже почуєте о 20.00. Ну, а за кілька миттєвостей ви почуєте Шугар, зона комфорту. Тому вмикайте звук комфортніше та насолоджуйтесь хорошою заряджаючою музикою.

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
6: А може досить вже тримати свої демки в шугляді і чекати кращих часів? Івано-Франківськ, Червона Рута їде до тебе, щоб почути саме тебе, саме твій голос.
7: 27 вересня.
6: Жодного фінансового внеску. Від тебе потрібно лише 3 україномовних треки та заявка на участь у відбірковому конкурсі. Тож переходь на Рута Фест Арт, заповнюй анкету та скидай її організаторам. І давай, давай звучати разом!

0: палають нові голоси.
1: Так швидко літо пролетіло.
2: Ти що? ОТЦ Майнс Простір досі спекотно від знижок на меблі та деталі інтер'єру.
1: Справді?
2: Звісно. І чим вище, тим гарячіші пропозиції. Підіймайся на третій рівень.
1: Майнс Простір. Продовжує літо гарячими цінами.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.

0: Західний полюс.
1: Ну що, друзі, ну а зараз трішки поговоримо про новинки у світі нашої української музики, тому що The Hardkiss випустив нову україномовну пісню та атмосферний кліп до неї. Я вже тільки що переглянула і буду з вами трішки говорити. Раджу вам так само глянути цей кліп, тому що рок-гурт The Hardkiss презентував нову україномовну пісню «Золото» та відеокліп до неї, який вже з'явився на платформі YouTube. Пісня «Золото» продовжує важливу для гурту лінію україномовної музики, водночас органічно вписуючись у світ The Hound та його тему часу і змін людських переживань, зазначила Юля Саніна, такий фронтмен цієї групи. Grey Hound – це п'ятий студійний альбом гурту The Hardkiss. Це концептуальна платівка, у центрі якої тема часу та його впливу на людське життя. Композиція «Золото» увійшла до делюкс-версії альбому. Оновлене видання також містить 3 ремікси пісень із платівки. До речі, цікавий факт, тому що цього року гурт The Hardkiss відзначив 15-річчя. Стільки ж років у шлюбі цього року виповнилося і Юлії Саніній та Валерію Бебко. Їхня історія кохання тісно пов'язана із гуртом, тому що дебютний кліп на пісню «Baby Lone» вони вперше показали гостям просто на власному весіллі. І нагадаємо таке, що The Hardkiss не виступає в Україні, оскільки чоловіча частина колективу перебуває за кордоном. Напередодні ми про це насправді дізналися, але поки що ми будемо слухати новий трек, будемо насолоджуватися вже новим хітом, бо зараз прослухаємо від The Hardkiss «Золото», тому микайте звук комфортніше, будемо разом цікавитися, що там новенького у нашому українському просторі музики. Західний полюс.

Ну що ж, друзі, ну а на студійному годиночку вже 19:43. Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. І зараз би хотілося б зробити оголошення, нагадати про Олешки на Херсонщині. Місто, про яке зараз необхідно говорити максимально голосно. Там зараз останніми оцінками залишаються понад 6 тисяч людей. Серед них близько 200 дітей. Місто перебуває під російською окупацією, фактично в гуманітарній блокаді. Продовольство востаннє доставляли ще наприкінці травня. Нині людям бракує їжі, питної води, медикаментів та медичної допомоги. Електрики та газу немає, критична інфраструктура зруйнована. Олешки розташовані неподалік від лінії фронту. І люди постійно перебувають під загрозою обстрілів та атак дронів. За даними українського омбудсмана, вже перевірено 358 людей, які потребують допомоги з евакуацією. Частина цивільних намагається самостійно вибратися навіть попри мінну небезпеку. І все це не просто проблема одного міста. Україна закликає міжнародні організації, Червоний Хрест та ООН допомогти провести гуманітарну місію і евакуювати людей. Друзі, просимо вас максимально поширювати інформацію про Олешки. Слава Україні! Героям слава! Західний полюс.

0: Реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
5: У Івано-Франківську буде новос. Супермаркет, у якому дбають про якість. Привозять все свіже, смачно готують і роблять гарні знижки. Відкриття вже у вересні. До зустрічі в Новос. Деталі на novos.ua.
6: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
7: Для активних дітей справжній рай.
8: Dragon Park.
7: Ігри віртуальні і реальні грай.
8: Dragon Park.
7: Бігай, з'їжджай, літай, стрибай.
8: Dragon Park.
7: День народження святкуй, друзів збирай.
9: Робимо дітей щасливими. Стрийська 202 та Джерельна 28В.
10: Газуємо! В житловому комплексі «Сенат» є газ і є характер. Індивідуальне газове опалення в ЖК «Сенат» – це свобода. Газуємо на власних правилах. Житловий комплекс бізнес-класу «Сенат» від «Соціум Девелопер». Деталі на сайті «Соціум.ua».
11: Це твоя Франківщина, твої новини, твоя історія.
12: Ми пишемо про тебе, для тебе, про життя, як воно є. Це реальні люди та справжні емоції. Це події, що нас формують.
11: Інтернет-видання «Репортер». Ми тут, ми з тобою, ми про тебе. Приєднуйся.
0: Реклама.
13: Соціальна реклама.
14: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010.
13: 068-155-0010. Соціальна реклама.

0: Новини.
1: Усім доброго вечора. На студійному годиннику 20.00 ви слухаєте актуальні новини станом на цю годину. Перед мікрофоном Маруся Гривнак. Слава Україні! Героям слава! У столиці кількість постраждалих внаслідок російської атаки в ніч на 24 вересня зросла до 9. Двоє людей загинули. Про це повідомила речниця КМВА Катерина Поп. За її словами, внаслідок атаки у Києві пошкоджені близько 90 об'єктів, з них 50 транспортних засобів. Серед пошкоджених об'єктів – навчальні та медичні заклади. Вона зазначила, що пошкоджень критичної інфраструктури внаслідок атаки у столиці не зафіксували. Сьогодні в день, 24 вересня, армія РФ масово атакувала цивільну інфраструктуру Одещини реактивними безпілотниками та баражуючими боєприпасами. Внаслідок атаки постраждали 11-місячна дівчинка та її 35-річна мати. Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі. За даними прокуратури, зруйнований 6-й поверх багатоквартирного житлового будинку. Вибито скління у приватному домоволодінні, пошкоджені господарська споруда та 6 автомобілів. Начальник Одеської військової міської адміністрації Сергій Лисак зазначив, що у Київському районі Одеси постраждали 17 приватних будинків. Комунальники допомагають мешканцям і усувають наслідки удару. У двох польських пунктах пропуску на кордоні з Україною сьогодні евакуйовували людей. Прем'єр Туск заявив, що це сталося через атаку РФ по Волинській області. Урядовий центр безпеки двічі надіслав жителям прикордонних воєводств попередження. У повітряному просторі Польщі працювала авіація. Туск назвав цю ситуацію трагедією нашого часу, заявивши, що РФ не вперше атакує Україну, коли він у Варшаві зустрічається з іноземними політиками. У польському монастирі в Ярославі стався напад. Один священик загинув, четверо людей постраждали, двоє у тяжкому стані. Поліція затримала українця, якого підозрюють у нападі. У нього вилучили ніж. Діти, які були в аббатстві та десятку на його території, не постраждали. Президент Зеленський відреагував на злочин. Він висловив співчуття родині загиблого та постраждалим і заявив, що винний має понести відповідальність. У Казахстані під час навчань через сильний вітер у море віднесло 19 військових, щонайменше 9 загинули, 3 врятовані, одного з них госпіталізували. Решту продовжують шукати, повідомили у Міноборони країни. До пошуково-рятувальної операції залучили рятувальників, авіацію та інші служби. 25 вересня в Казахстані оголосили день загальнонаціональної жалоби. Лукашенко помилував 15 політичних в'язнів, 10 з них – жінки, повідомляє білоруське держагентство. 16 вересня Білорусь погодилася звільнити 25 політичних в'язнів після переговорів зі США. У відповідь Штати скасували санкції щодо двох білоруських компаній – «Лакокраска» та «Белезбумпром». Ну а далі до регіональних новин. У комунальному транспорті Франківська замінять усі валідатори, а старі віддадуть маршруткам. У місті оновлять систему оплати проїзду після численних скарг франківців на зависання приладів та конфлікти з контролерами. За словами міського голови Руслана Марцинківа, нові пристрої вже закуплені та перебувають на етапі доставки. За 2 тижні у комунальних автобусах і тролейбусах замінять усі валідатори та оновлять програмний продукт. Старі апарати ремонтують та передадуть приватним перемізникам. Запровадження безготівкової оплати у маршрутках почнуть із маршруту номер 21 на лінії. Номер 28 вони вже працюють, а далі обладнають і решту автобусів. Більше ви зможете дізнатись на порталі «Репортер». Це були всі новини станом на 20.04. Наступний випуск новин ви вже почуєте завтра о 8.00. Ну а далі коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, друзі, ну а зараз поговоримо трішки коротко про погоду. Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Городенці. Зараз на дану годину стопчик термометра показує плюс 11. Зараз вже трішки похолодало. Насправді, вже суцільна хмарність повністю затягнула наше небо. Ну, вже завтра, в п'ятницю, 25 вересня, будемо очікувати так само похмуру і досить сумну погоду, хмарну погоду із проясненнями. Зранку температура повітря становитиме плюс 10, в обід підніметься до 16 градусів тепла, це буде максимальна позначка на завтра, і ввечері опуститься до плюс 12, опадів не очікується. Ну, вже завтра, точніше, в горах, Карпатах, себто Яблуниці, Косові та околицях, на дану годину стопчик термометра показує плюс 4. Зараз нас буде очікувати похмуре небо, насправді буде досить зимно, тому не забувайте про те, що варто зараз вже вдягатися потепліше, опадів вже не очікується на нині. Вже завтра, в п'ятницю, 25 вересня, в горах, Карпатах будемо очікувати досить прохолодну погоду та суцільну хмарність, але без опадів. Зранку температура повітря становитиме плюс 6, в обід підніметься до 11 градусів тепла, це буде максимальна позначка на завтра, і ввечері опуститься до плюс 7. Досить насправді холодно, тому вдягайтеся набагато тепліше, слідкуйте за погодою. Ну що, друзі, це був актуальний прогноз погоди, наступний ви вже почуєте завтра о 8:00, ну а за кілька миттєвостей ви почуєте трек від Фіїнки «Афини», тому вмикайте звук комфортніше. Ну що ж, друзі, ну а вечір на найтеплішому полюсі планети вже підійшов до кінця. З вами була Маруся Гримнак. Я з вами чуюся вже в суботу о 15:00. Ну а наші ведучі Анечка Хитрак та Марічка Ваціновська з вами чуються вже завтра о 8:00 у ранковому шоу. Тому поки що у нас буде чекати ще багато хітів, тому вмикайте звук комфортніше. Ну а вечір продовжується просто вже без мене. Я йду додому, тому всім па-па!

0: Тепер презентує гіт на обрії.
1: Привіт, у ефірі Олесь Кальмук, як завжди, в цій порі гіт на обрії. Погляд на наш український музичний горизонт. Небокрай, небосхил, обрій, виднокрай або будь-який інший ваш варіант. Назви, характеристики для точки перспективи. Місця, де з'являються якісні топ-пісні вітчизняної музичної поп-сцени. Цього разу поглянемо на трек «Мушу йти» від Хура.
0: Гіт на обрії.
2: Вже весна на дворі, цвітуть дерева. Чомусь за дащу твої очі мають колір неба. Не в ясну погоду, не в сніг, не в дощ. Коли приходить ніч, я часто думаю про тебе. Ми так давно не бачились, цікаво так, яке ти. Якщо залишились, прошу.

Хура, мушуйте. Після успішного релізу альбому львівський репер Хура відкриває слухачам нову сторінку своєї творчості. Сингл «Мушуйте» – це поєднання м'якого акустичного звучання та відвертої реп-лірики, яка занурює у спогади про перші почуття. А з вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрії». Почуємось.

0: Є слух, а є слухоманія.
1: Слухоманія повертається. В ефірі Андрій Чиж, і ми продовжуємо огляд нової української музики. Наступним у нас буде Віталій Каба. Це український музикант, який до цього працював в різних колективах не тільки в Україні, а й за кордоном як трубач, а тепер презентує власний авторський матеріал. Його пісня має назву «Думаю, гадаю». Її автор написав у дуже нелегкий період життя.
2: Період розлучення з коханою людиною, і там слова такі: «Тікаю, куди не знаю, в постійному пошуку себе, хочеться якось знайти цю опору в житті». І сама пісня наповнена хорошим текстом і музично підігріта, і соло труби, яке можна почути в треці, на мою думку, є таким ударним. Тому я вибрав саме цю пісню для того, щоб вам продемонструвати.
1: Слухаємо Віталій Каба. «Думаю, гадаю».

0: Віталій Каба і його нова річ «Думаю, гадаю».
1: Слухоманія.
0: Наступна історія від гурту «Молоді». Пісня називається «Обійму». Як не складно здогадатися, вона про кохання і про важливість мати поруч близьку людину. Композиція виникла з демки, яку зробив один із учасників дуету. Потім якось після концерту хлопці вирішили її довести до пуття і буквально за кілька хвилин створили текст і музику. Пісня, котра зігріває у прохолодні вечори. Трохи тепла від гурту «Молоді». «Обійму».
2: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос щекоче все тіло до себе.

0: ми слухали нову річ від дуету «Молоді» – пісню «Обійму». А тепер час ще одного дуету та спільної музичної історії. Трач та Яна Ковальова, які колись вперше заспівали разом на проєкті «Голос країни», презентують титульний сингл із новенького міні-альбому «Хвилі». Ця пісня та сам реліз – це щиросердечна розповідь про віру в себе, силу мрії та здатність рухатися вперед попри будь-які випробування. Назва «Хвилі» обрана не випадково, адже життя постійно змінюється, піднімає та випробовує нас. І головне – тримати курс на свою мрію. Занурюємося в цей бурхливий океан почуттів разом. Трач і Яна Ковальова. Хвилі.
1: Твої

Хвилі від Трача та Яни Ковальової. Далі у слухоманні Мнішек презентує сингл «Серпнева луна». Це затишна пісня про одну особливу ніч, тишу, місячне сяйво та двох людей, які проживають одну важливу історію на двох. Спогади про найтепліші моменти літа, що минуло. Мнішек і її «Серпнева луна». Слухай.

0: Нова робота «Мнішек» – «Серпнева луна». Слухомання робить чергову перерву, і вже за якусь мить повертаємося, аби продовжити. Залишайтеся на правильній хвилі.
1: Слухоманія. Слухоманія.
0: Знову з вами Андрій Чиж і програма «Слухоманія». Далі особлива робота від київського гурту ДК «Енергетик». Спеціально до виходу документального фільму про Кузьму Скрябіна «Кузьма страшно веселий» хлопці випустили кавер на одну із найвідоміших його пісень. Цікаво, що хоча оригінал належить до більш пізнього періоду творчості Скрябіна, ДК «Енергетик» переосмислили його у своєму фірмовому постфанковому звучанні, повернувши слухачів до сирої та щирої атмосфери найперших платівок Скрябіна. Розфарбовуємо ефіри разом. ДК «Енергетик». Кольорова.
2: Якщо навколо

ДК «Енергетик» та їхня версія класики Скрябіна «Кольорова». Продовжуємо ефір проєктом Павла Красюка та Анастасії Прийменко «Спіраліус 77». Їхня пісня «Моє Лего» – це метафорична та дуже сучасна історія про те, як ми по детальках збираємо життя, стосунки та власні мрії. Складаємо ці музичні пазли просто зараз. «Спіраліус 77. Моє Лего».

0: Спіраліус 77 та їхнє особливе лего.
1: Слухоманія.
0: А тепер нова робота групи Розквіт. Пісня має назву «Стрімголов». Саундтрек для тих, хто не боїться ризикувати, летить назустріч своїм мріям та долає будь-які перешкоди. Заряджаємося цією швидкістю. Розквіт. Стрімголов.

Розквіт стрімголов. А фінальну крапку у сьогоднішньому випуску «Слухоманії» ставить гурт «Мова» із композицією «Катерина». Це особлива ретро-історія та сучасне переосмислення української музичної спадщини. Композицію у 1975 році створили композитор Олексій Екімян та поетеса Катерина Немира. А першими її виконавцями були легендарний ансамбль «Арніка» із солістами Вікою Врадій та Віктором Морозовим. Музиканти гурту «Мова» зробили власну версію, подарувавши цій золотій класиці нове сучасне дихання. Їм слово. Але перед тим я прощаюся з вами. В ефірі був Андрій Чиж. До зустрічі у наступній «Слухоманії». Бувайте!